למכור חושך. איך הם דואגים לבריאותי כשאשתו שלך מודים מרוב לחץ לא יוצאת לקנות קודש. מפיצי המחלות מפתיעים בקאמבק, שכנים שלי חושבים שזה אני נגדם. ומה אני אגיד שזה בריא לגמרי? מה אני אגיד עיתונאים נרדמתם? אפילו לא תוהים או שואלים לאן זה. לא מראים את כל החלקים של הפאזל, יש לי את החושים העתיקים וזה הייטק. אם חיפשתם מישהו להחריר

רגע, לא ממהר לשום מקום, אנחנו פה עוד מחרתיים. מי שמנהל את המקום הזה, את המזרח התיכון, לא רוצה ששחור ולבן יעבדו ביחד. רוצה שיהיה פילוג. יוניטי, אחדות, זה כוח. איפה היינו? איפה היינו? איפה היינו?

בלילות אני רוצה לצאת לדרך, אז שולחת הודעות, אולי תכתוב לי שיר, שואל אם יש חבר, סך הכל רציתי שירו רצה דבר אחר, כאילו שום דבר לא זז פה כמו באלף הקודם, משקולות על הרגליים, קצת קשה להתקדם, תראו את המצד של מקו או כל מצד אחר ואין לי זמן.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים. אתם נמצאים על כאן רדיו יש על הנשיא 106 FM. אני גלי בן דוד.
1: ואני רביד קירמן.
0: רביד, מה שלומך?
1: אני מצוין, גלי, מה שלומך הבוקר?
0: אני בסדר גמור. אז בשעה הקרובה נדבר ונציף נושאים שרלוונטיים וקשורים לעידן של היום, וגם נשמע מוזיקה איכותית שאני ורביד בחרנו בשבילכם. אז אנחנו פותחים את השעה עם שיר של כנסיית השכל, להקת רוק ישראלית מוכרת משנות ה-90, עם טקסטים שמספרים סיפורים מהחיים וסאונד שנשמע עם המאזין גם אחרי שהוא נגמר. תגידי שטוב שכנסיית השכל.

את הסיפור שמאחורי השיר הבא, אני לא חושבת שכולם יודעים. גיא מזיג, היוצר והמבצע, כתב אותו לאחר תאונה שעברה ביתו הבכורה בזמן ארוחת חג, והפזמון נולד לו במהלך הנסיעה לבית חולים. בסופו של דבר, הכל הסתיים בטוב, והוא בחר להפוך את החוויה הלא נעימה לשיר. כמה אני אוהב אותך של גיא מזיג.

0: ועכשיו נעבור לנושא הראשון שלנו להיום, זוגיות במעגל הקרוב. האם אפשר לנהל זוגיות עם מישהו מתוך המעגל החברתי הקרוב שלנו, כזה שיש לנו איתו חברים משותפים, בלי שזה יערוס את הדינמיקה בקבוצה? אז לדעתי, רצוי, אפשרי, תמיד טוב לנהל זוגיות במעגל הקרוב מכמה סיבות. סיבה ראשונה היא באמת שאתה מכיר את הבן אדם, אתה יודע למי אתה ניגש, אתה מכיר אותו כאילו מה הוא מרגיש, אתה יודע איך הוא מתנהל, ובגדול אתה מכיר אותו ואתה יודע מול מי אתה עומד. סיבה שנייה היא שבסוף, לדעתי, אי אפשר להתכחש לרגש הדדי, אי אפשר להתכחש לרגשות בכללי, צריך וכדאי לפעול כשיש רגש. וסיבה שלישית היא שתמיד באהבה, זה עניין של סיכונים תמיד, כאילו, לקחת סיכון, גם אם החברה הכי טובה שלך נגיד, לקחת את הסיכון הזה, אם אתה באמת רוצה את זה, ואם אתה באמת מעוניין בכך. גלי, לדעתך, אפשר לנהל זוגיות עם מישהו מהמעגל הקרוב?
1: את האמת, שקודם כל אני אתחיל בזה שאני אגיד שאני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. אני חושבת שזה מאוד חשוב גם שלפני שנכנסים זוגיות, יהיה קשר מסוים לפני, כי בסוף אתה מכיר יותר את הבן אדם, ואם יש רגש אז יש רגש, אז אין מה לעשות. אבל אני פשוט לא חושבת שזו סיטואציה שהייתי רוצה להיכנס אליה במכוון, ואם הייתה לי אפשרות למנוע אותה, כנראה שזה מה שהייתי עושה. כי תחשוב עכשיו שאנחנו, יש לנו חבורה גדולה, אוקיי? ויש מישהו משם שאני מתחיל לפתח אליו רגש, הוא מתחיל לפתח אליי רגש, ואם עכשיו בסוף נקטע הקשר, כאילו היינו ביחד ונפרדנו, בסוף זה משנה את כל הדינמיקה של הקבוצה, וזה, אני אישית זה לא משהו שהייתי רוצה להיכנס אליו. מה דעתך על זה?
0: קודם כל אני יכול לדבר ולשתף שקרה לי, אין לי בעיה להגיד. אני חושב שבסוף, כמו שאמרתי, אהבה זה תמיד לקחת את הריסק הזה ולהגיד, טוב, אם את באמת רוצה את זה, אני אלך על זה ואני אעשה הכל, גם במידה ותארס החברות, אני אתן את הנשמה ואני אתן את הלב, ומה שיהיה יהיה, וזה באמת מה שקרה. כן, מסכים איתך בעניין של להרוס את הדינמיקה הקבוצתית, זה באמת הורס דינמיקה קבוצתית, זה באמת הורס איזושהי חברות שנרקמת לאורך השנים, לאורך כל הזמן, לא משנה כמה זמן אתם חברים, אבל גלי, באמת עכשיו, סיטואציה, את נמצאת בחבורה, את נמצאת נגיד בכיתה, ויש ילד שיש לך באמת איזה קליק, רגש הדדי, לא היית הולכת על זה?
1: זה מאוד תלוי סיטואציה, אני באמת חושבת שהכל באופן כללי מאוד תלוי סיטואציה, אבל אם זה בן אדם שיש לי רגש כאילו ברמה ש, כאילו, וואלה, אני אומרת לעצמי, זה לא משהו שאני מוכנה לוותר עליו? ברור שלא. גם כיתה בעיניי, אני אגיד לך את האמת, זה לא כל כך נחשב מעגל קרוב. אני יותר מדברת מבחינת חבורה קטנה וזה. כיתה באופן כללי אני פחות הייתי רוצה, כי אני חושבת שבסוף כיתה זה להתעקע 3 שנים עם אותו בן אדם. אז בסוף אם אתה, כאילו לזה להתעקע קבוצת עצמם מסוימת עם אותו בן אדם, אם בסוף לא מסתדר, וזה יכול להיות מאוד מביך. אבל לא, בסוף אין מה לעשות. רגש זה רגש, אם בן אדם יש לו רגש מסוים, כאילו אי אפשר לבטל את זה. אני חושבת שלא הייתי בוחרת לוותר על זה.
0: אז את אומרת שהיית הולכת על זה?
1: לא, הייתי מנסה להיכנס לזה מלכתחילה, ואם זה לא היה רגש מספיק חזק, אז כנראה שלא, אבל אם זה רגש שאני לא יכולה להתגבר עליו או משהו, אז כן, אני מניחה שלא הייתי מוותרת על זה.
0: איפה לדעתך זה באמת חוצה את הגבול? נגיד, כמו שאמרת, כיתה, סבבה, לא היית נכנסת, אבל נגיד, קבוצת חברים קרובה, נגיד, לא יודע, מה, בצופים, לא?
1: באיחוד החקלאי.
0: נגיד עכשיו עוד פעם סיטואציה. זה תמיד כאילו זרוק אותי לסיטואציות העניין הזה. איחוד החקלאי, בא מישהו חדש למושב בדואים שאת גרה בו, ונכנס לאיחוד החקלאי, ונרקם ביניהם איזה רגש, איזה חברות, איזה אמפתיה כזאת, באמת. משהו שאת באמת מחפשת הרבה זמן, הוא רואה אותך, הוא מכיל אותך, והכל, באמת יש רגש חזק נורא. את הולכת על זה, במידה והחברות הזאת בסוף תתפרק, או הדינמיקה באיחוד החקלאי, איפשהו,
1: כאילו בשכבה שלי, הבוגרים, בשכבה.
0: לא יודע איך זה עובד אצלכם.
1: שוב, כמו שאמרתי לך, בסוף אם יהיה רגש, כאילו, מושב באופן כללי, זה קצת יכול להיות מביך לפעמים, כי בסוף אתה רואה בכל מקום. אבל שוב, רבית, בעיקרון, בסופו של דבר, אם יש לי רגש מספיק חזק לבן אדם, אני בחיים לא חושבת, כל עוד זה לא פוגע במישהו אחר, אני פשוט לא אכנס לסיטואציה. אני עכשיו היום אני יודעת שאני לא חושבת שאני אכנס לסיטואציה כזאת. אבל אני לא יודעת, אני לא חושבת, אתה יודע, אני לא חושבת שהייתי נכנס לזה. כאילו אותו דבר כמו כיתה, הייתי נכנסת לכיתה לפני שהייתי נכנסת נראה לי מישהו מהמושב שלי מהחבורה, כאילו הקרובה. כאילו אני חושבת שבסוף בזוגיות לכל אחד צריך להיות גם את החיים של עצמו, ולי צריכים להיות את החברים שלי ולא צריכים להיות את החברים שלו, ומושלם אם יש חברים ביחד ומושלם אם יש חברים משותפים של שנינו. אבל בסוף אני רוצה שיהיה לי את המקום שלי ולהגיד אם אני רוצה גם כאילו לדעת ש... וואלה, לא, בא לי עכשיו להיות עם כמה חברים שהם חברים שלי, ובא לי עכשיו, לא יודעת, אתה הבנת על מה התכוונתי?
0: הבנתי מה את אומרת. אבל אני חולק על דעתך, אני חושב ש... שוב, אני אגיד את זה אם צריך 1,000 פעם, אהבה זה סיכון רציני.
1: חד משמעית.
0: חד משמעית. ואני מבין באמת מה את אומרת, אבל היית מעדיפה נגיד להיכנס לזוגיות עם מישהו שהוא, אין לך דינמיקה איתו בכלל, בכלל, בכלל, ואת לא מכירה אותו, או שהיית מעדיפה, את מבינה מה אני אומר?
1: לא, ברור, ברור, אני גם אמרתי לך, אני חושבת שזה בונוס עם חברים לפני. אבל יש חברים ויש בסטיז, לא יודעת, לא יודעת. אז לסיכום, זוגיות במעגל הקרוב יכולה להוות סיכון עתידי. במידה והזוגות והזוגיות לא תצליח, מה שיכול לקרות. אבל הכל תלוי בשיקול הדעת של האוהבים, ובסוף אין מה לעשות, אהבה זו אהבה.

0: ידידים במהלך זוגיות. זה נושא שתמיד מעלה הרבה דעות ושאלות. האם במערכת יחסים זה הגיוני שלכל אחד יהיו גם ידידים מן השני? ואיך יודעים מתי זה קשר תמים ומתי זה כבר משהו שיכול להשפיע על הקשר הזוגי? יש כאלה שחושבים שזה דבר טבעי לגמרי, ויש כאלה שפחות מצליחים להבין איך זה עובד. היום ננסה להבין איפה עובר הגבול, מה גורם לזה לעבוד טוב יותר, והאם אפשר שזה יקרה בכלל. אז רביד, אני אתחיל בלהגיד לך שאני לא חושבת שיש בעיה עם ידידים בזוגיות. בסופו של דבר, במערכת יחסים אמור להיות אמון וכבוד הדדי מסוים בין שני הבני זוג. ואם לי מפריע שלבן זוג שלי, אני לא מדברת על מקרים חריגים, אני מדברת באופן כללי. אם לי מפריע שלבן זוג שלי יש ידידות, או שלא מפריע שלי יש ידידים, כנראה משהו באמון הזה קצת פגום בעיניי. כי כל עוד זה לא מישהי או מישהו, לא יודעת, באופן כללי, שאני רואה שמעלה לי איזה דגל אדום, שלא יודעת, שמופיע לי ברדאר משהו שמציק לי, אני לא אמורה להיות לי בעיה עם זה, כאילו, לדעתי.
1: אני מסכים איתך ברוב מה שאמרת. אני חושב שנגיד עכשיו לי תהיה סיטואציה שאני בזוגיות, ובת הזוג שלי תמרח ותדבר עם גברים בצורה קיצונית ומוגזמת, אני יודע לשים את הגבול, ובסוף היא גם צריכה לדעת, גם היא, מה הגבול. כמובן שזה לא להתנשק איתם, כמובן שזה לא להתחבק איתם מוגזם, והיא צריכה להסתכל גם על עצמה ולהבין, רגע, אולי אני אעשה פה משהו לא בסדר, אולי אני עוברת פה איזה גבול, וזהו, כאילו.
0: לא, לגמרי, תשמע, בסוף, מה שאמרתי לגבי הכבוד והאמון, זה גם לדעת איך להתנהג, כאילו, סבבה חברים, בסוף יש גבולות מסוימים שיש לך בן זוג מה לעשות, אתה לא יכול, שיש לי נגיד בן זוג, אני לא יכולה עכשיו, זה לא יהיה אותו דבר כמו שהיה לפני, זה לא אותה רמה של כאילו פתיחות וכאילו, ולהרגיש בנוח, הבנת למה אני מתכוון.
1: כן.
0: אבל בכללי, אני לא חושבת שאמורה להיות עם זה בעיה. נגיד עכשיו יש לך בת זוג, אתה חושב שכאילו יפריע לך אם היא תיפגש, נגיד זה, אני לא מדברת איתך עכשיו רק היא ועכשיו איזה שלושה בנים, זה מוזר באופן כללי. אבל נגיד היא נפגשת בקבוצה מעורבת בנים ובנות, זה יפריע לך?
1: שאלה טובה קודם כל. בסוף, כמו שאמרת בהתחלה, אמון וכבוד זה הדבר הכי חשוב בזוגיות. אם היא לא תהיה נאמנה ותבוא למפגש, ובאמת, כמו שכאילו אמרתי, תמרח ותדבר עם בני מוגזם, כאילו היא לא בזוגיות בדיעבד, זה כבר מוחק את העניין הזה של האמון, ואת העניין הזה של כבוד, כבוד עצמי שלה, וכבוד אליי. בסוף, אני צריך לסמוך עליה שהיא הולכת לפה והולכת לשם, ולדעת שהיא עושה את הדבר הכי טוב, את הדבר הכי נכון, ולא, מה שנקרא, הולכת בין השורות ועושה דברים שנגיד הייתי מסתכל ואומר, לא, כאילו, נשמה שלי, לא, זה לא עובד.
0: אני מבינה אותך לגמרי.
1: מה את חושבת?
0: זהו, בעיקרון, מה שאני אומרת, שאני לא חושבת שיש בעיה עם כאילו עם ידידים בזוגיות, פשוט צריך לשמור על גבולות וכאילו, ולדעת לכבד את הבן זוג שלך, וגם לדעת לכבד את הבן אדם, כי בסוף כאילו, שאתה בזוגיות אתה מתחייב לבן אדם, אתה מתחייב שאתה נאמן לו, אתה מתחייב לשמור על הכבוד שלו, על הכבוד שלך, לא להביך את עצמכם, כי בסוף גם זה איך שמסתכלים עליכם, וזהו, כאילו פשוט לשמור הכבוד אחד של השני, ובעיניי הכל יהיה סבבה.
1: יפה אמרת, התחייבות והתמסרות, זה כאילו זה דבר הכי חשוב בזוגיות, ובסוף גם בדיעבד צריך להגיע להסכמה. מה זה לפני הזוגיות? בשלב ההתבשלות, מה שנקרא, שזה משהו פה מתבשל, לדעתי צריך לשבת ולדבר ולהבין, טוב, לי יש ידידות, לי יש ידידים, אם זה בסדר, אם זה לא בסדר, וזהו, וגלי, לדעתך, אפשר להיות ידידים אחרי פרידה?
0: וואו. תקשיב, אני אגיד לך את האמת, לי קרה מקרה כאילו ש... לא, אני לא אקרא זוגיות, אבל שהייתי בקשר כלשהו, ואחרי זה כאילו נהיינו חברים. אני חושבת שברגע שיש אהבה שהיא נמשכת שנים, אז כן, אני מניחה שזה הרבה הרבה יותר מסובך, כי בסוף חלקת רגעים אינטימיים ורגעים אישיים ודברים פרטיים עם הבן אדם, שאתה לא חלק עם אנשים רגילים ועם חברים רגילים. אז אני כן יכולה להבין למה זה קשה, וגם הרבה פעמים הפרידה לא נסתיימת בצורה שהיא בהכרח, נקרא לזה נקייה בהכרח 100%, ושצד אחד תמיד ייפגע יותר, אז כן, אני כאילו מבינה שלפעמים קשה להפריד בין בן אדם שאתה היית איתו בזוגיות לבין חבר. אבל בעיניי, אם אתה שואל אותי עכשיו באופן כללי, כל עוד זה בסדר משני הצדדים, אני לא רואה בעיה עם זה. הרבה כאילו חברות גם כאילו, שצרנו לדבר על הנושא וזה, אמרו, מה, איך, כאילו, איך את יכולה לחשוב ככה וזה, אני חושבת שבסוף זה בן אדם ש, כאילו, אם היה לפני, ולא משנה גם אם הוא היה לפני חלק מהחיים שלי, וגם אם הוא לא היה לפני הזוגיות, הכוונה, בסוף חלקנו רגעים כאילו באחד, היינו כאילו, במערכת יחסים, לפני שזה גם, בן זוג, זה גם חבר לכל דבר, כאילו, אותו דבר גם כאילו, זה חבר, זה חברה, זה מישהו ששם בשבילך, זה מישהו ששם בשבילך ברגעים הקשים, ובעיניי, אם מצליחים לשמר את זה גם אחרי הזוגיות, זה מושלם, זה מהמם. מה אתה חושב על זה?
1: אני מסכים עם רוב מה שאמרת, אבל לדעתי, זה דבר שהוא נורא קשה. אני לא אומר שאי אפשר להיות ידידים אחרי זוגיות, אני אומר שעדיין נהיה את העניין הזה של מתח ורגש, לא משנה כמה זמן עבר, גם אם עברו שנים אחרי ששני אנשים נפרדו, אין כזה דבר שהם יחזרו להיות חברים טובים, ולא יהיה את הדז'אבויים, ואת העניין הזה של גם, כמו שאמרת, רגעים, והכל צף פתאום, ולדעתי זה לא יכול לעבוד, ילידים אחרי זוגיות. במקרים מאוד קיצוניים, באמת, כמו שאמרת, להגיד חברות של שנים לפני, כן יכול לעבוד. אפשר כן לשפר את הדברים, ולהבין, ולהתמקד במה שבאמת חשוב. אבל בגדול לדעתי, ידידים אחרי, כאילו להיות ידידים אחרי פרידה, או בקשר כלשהו אחרי פרידה, פחות לגיטימי לדעתי גם, ופחות מתאים.
0: אתה חושב אבל שאם הייתה לך את האופציה, אתה חושב שזה משהו שהיית רוצה, כאילו, אם שניכם הייתם מסיימים בטוב, זה משהו שהיית רוצה או שלא היית רוצה והיית מעדיף כאילו להתקדם? כי בסוף גם תחשוב אחרי זה, כאילו, תהיה לך בת זוג וזה, אתה חושב שכאילו...
1: אני חושב שלא הייתי נכנס לידידות או לחברות כלשהי, עם אקסט שלי, זה כמו שאמרת באמת, העניין של להתקדם, זה באמת יפגע בי, וזה באמת יחשל אותי, כאילו, בקטע הרע. זה, אני אישית באמת, כמו שאמרתי גם בנושא הקודם, חוויתי זוגיות מהמעגל הקרוב שלי, ואיפשהו ניסיתי לתקן את זה ולהיות ידידים, אבל שזה לא באמת עובד, אין לך למה להילחם, ועדיף לך להתקדם, כאילו, וזהו, דעתי. אז...
0: כן, אני מסכימה איתך, ממש.
1: אפשר לסכם שידידים בזוגיות או אחרי פרידה, זה עניין שאפשר לדבר עליו שעות, וזה עניין שיכול להיות גם טוב, אבל גם פחות טוב. אבל לבסוף, זו החלטה שצריכה להיות דו-צדדית, ולהתקבל לשני הפרטנרים במידה ויש הסכמה, ובמידה ולא, זה גם בסדר.
0: ועכשיו נמשיך עם שיר שהיה בין המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בישראל בשנה שבה יצא. ובזמן האחרון חזר שוב להתנגן כמעט בכל מקום ובפלייליסט של לא מעט אנשים, אביב גפן עם השיר מחר.

השיר הבא שייך לקוקי לבנה, המוזיקאי קובי מנלבאום, שבחר בשם הבמה שלו בהשראת הכלבה שלו לבנה. הוא מגיע מתוך אלבום הבכורה שלו מ-2015, וזה השיר שפרץ לו את הדרך והכניס אותו לתודעה. גם אני, קוקי לבנה.

0: ההתבגרות המהירה של בני הנוער. האם בני הנוער של היום באמת מדברים מהר, מהר יותר, או שזה רק נראה לנו כך? בין השפעות חברתיות חזקות ללחצים מהסביבה, הגבולות מתשתשים והזהות נבנית בקצב מועץ. בגיל ההתבגרות הרבה דברים קורים. לפעמים מהר יותר ממה שמספיקים להקל. זה גיל שבו השפעות מהסביבה נהיות יותר משמעותיות, והחברה יכולה להשפיע על בחירות, התנהגות ותחושות זהות. אז קודם כל, אני חייב להגיד שהדור של היום, זה שומרים גיל ההתבגרות, ישר קופץ לי הדור של היום, ואני חושב שהדור של היום, מותר לציין שהוא שונה משל, כאילו של ההורים שלנו, משל הסבים והסבתות שלנו, יש לנו היום טלפונים, ויש לנו היום יותר מודעות לדברים שהם גם פחות בשבילנו, יש לנו יותר חשיפה, ולדעתי זה יותר נוראי ויותר רע, ואין צורך לפרט למה באמת, אפשר לפרט כאילו יותר בהמשך. וגלי, האם בני הנוער היום באמת חווים התבגרות מוקדמת יותר, או שפשוט קיימת יותר חשיפה בנוגע לנושא וזה נראה ככה?
1: טוב, אז תקשיב, רביד, אני חייבת להגיד קודם כל, שאומרים הרבה פעמים שהדור שלנו מתבגר מהר יותר, והם צודקים, אבל בסוף אין מה לעשות, זה בלתי נמנע. הדור שלנו, כאילו, כל הדורות האחרונים, בסוף, מה לעשות, עברו פי כמה יותר מלחמות כנראה, כאילו שהן יותר דחופות, מגפות, כאילו, מבצעים, אין מה לעשות. בסוף, ההתבגרות שלנו, כל מה שקורה במדינה שלנו, במיוחד בישראל, אני רוצה להגיד, זה גורם לנו להתבגר מהר יותר, ולהיות יותר מודעים לסביבה, ואין מה לעשות, זה יקרה. בנוסף, גם, מה לעשות, לסבא וסבתא שלנו ולהורים שלנו, לא היה את אותה גישה לרשתות החברתיות, כמו שלנו יש, לא היה להם טלפונים סלולריים כמונו, שוואלה, ילד עולה לכיתה ג' מקבל טלפון ישר, מוריד טיק טוק וזה, ויש לו חשיפה לכל הדברים האלה. זה לא היה ככה. אז בסוף, ההתבגרות היא בלתי נמנעת. בין אם הילד מקבל את הטלפון, בין אם לא מקבל את הטלפון. הילד יתבגר, כי יש לו חשיפה לסביבה הרבה יותר משל פעם. עכשיו, אני חושבת שבנוסף על זה, גם עצם העובדה שיש, כאילו, אוקיי, שנייה. בני הנוער באמת מתבגרים יותר מהר, אבל גם זה נראה יותר ככה, כי יש יותר חשיפה לזה ברשתות. לא בהכרח החשיפה שבני הנוער מקבלים, יותר לחשיפה גם שאיך זה רואים, כי עכשיו גם להורים יש את הרשתות. וכל טרנד קטן, באמת, מספיק שטות אחת שיהיה מטרנד קטן, יגידו, אין, הם עושים שטויות, הם עושים בלגן, זה לא נכון להגיד את זה. מה לעשות? שיש יותר חשיפה, אני בטוחה שלדברים האלה גם היו פעם. מה אתה חושב? שפעם כאילו ההורים שלנו גם לא היו מעשנים, לא היו שותים בגיל צעיר. זה דברים שהם קורים, וזה דברים שהם קרו. היום יש יותר חשיפה, היום שמים לב את זה יותר.
0: אני מסכים איתך ברוב הדברים, רק בדבר אחד, אני חושב שבסוף, שאנחנו נחשפים לכל מיני דברים, אנחנו גם יכולים לבחור למה להיחשף ולמה לא. ואני חושב שלדור שלנו יש המון מודעות למה קורה, ולמה כן חייב להיחשף ולמה לא. אני יכול עכשיו, לדוגמה, להיות בן אדם שנחשף בטיקטוק לאלימות ולהתנהג באלימות, אבל אני יכול גם להיחשף לאוכל וללכת למטבח ולהכין איזה טרנד של אוכל. ולצערי, רוב הדור מתמקד היום ב... מה זה רוב הדור? חלק מהדור מתמקד יותר בתכנים של אלימות, וזה גורם להם להיות אלימים, או בדברים שהם כאילו מסוכנים, נגיד, כן, נכון, מסכים איתך, בדור של ההורים שלנו ובדור של הסבים והסבתות שלנו, בטוח שהם ישנו, בטוח שהם שתו, אבל אני חושב שאיפשהו, הם עשו את זה בכובד ראש, הם עשו את זה במודעות של ההורים שלהם, הם עשו את זה ב... פשוט הדור שלהם...
1: בגילאים שלנו אפילו? אתה באמת חושב?
0: לדעתי כן, לדעתי כן.
1: להפך, דווקא, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אם אתה אומר שהם עשו את זה בכובד ראש, וזה היה גם באזור הגילאים שלנו, זה לא נכון, פשוט הייתה פחות מודעות לכמה שזה מזיק, וכמה שזה לא בריא.
0: אני חושב שאם זה היה ככה פעם, כמו הדור של היום, ההורים שלנו לא היו איתנו ככה נוקשים, ותמיד עושים, נגיד אמא שלי וההורים שלי, כאילו, שיבדלו לחיים ארוכים כמובן, אני מאוד אוהב אותם, והם תמיד דואגים לי, והם תמיד כאילו... זה כאילו, זה כבר הפך לעניין של תרבות, של לעשות כאילו... להיחשף על זה, כאילו, להיחשף לזה כל כך מהר, ולהיסחף אחרי זה. לחץ חברתי, ותמיד כאילו ההורים שלי מדברים איתי על זה, ו...
1: גם שלי.
0: אחד משהו, כאילו, כי הם יודעים שסיגריות ואלכוהול וכל העניין הזה, זה סכנת חיים. ובסוף, ברוך השם, לא נגעתי בדברים האלה, בקושי, כאילו, אלכוהול, הדור שלנו כאילו היום שותה ו... אבל...
1: לא חוסך.
0: הנקודה שאני מנסה להגיע אליה זה שאם הדור של היום היה כמו הדור של פעם, ההורים שלנו לא היו איתנו נוקשים והכל היה כאילו יותר רגיל ויותר כמו פעם כאילו. אני מנסה למקד את זה, אבל לא, אני לא מצליח.
1: אני מבינה מה אתה אומר. אני גם, שאתה יודע שאני חושבת שגם כאילו, לפי מה שאתה אומר שעדיין אפשר לבחור למה אתה נחשף, אני לא חושבת שזה בהכרח נכון, כי בסוף כאילו, זה סוג של מעגל, זה קורה ואז גם עולה בחדשות, ואז גם אנחנו רואים את זה. בסוף זה יהיה בכל מקום, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה עם החברים שלנו, זה נמצא בכל מקום, וגם בעיניי, ככל שיש יותר איסורים, זה גם מוביל למושא הבא שלנו, ככל שיש יותר גם איסורים, אנשים ירצו, כאילו מה לעשות, הילדים ירצו יותר לעשות, אנחנו רגילים לרצות מה שאסור לנו, וככל שמדברים על זה יותר, לא שזה בסדר, אני לא מגנה על זה, אני לא חושבת שזה בסדר, ההתבגרות של בני הנוער זה נורא עצוב, אבל כאילו זה לא עצוב, זה חשוב וזה דבר שזה יקרה בשלב מסוים בחיים שלנו. זה שזה קורה בגיל כזה מוקדם כבר, זה משהו אחר. אבל להגיד שאנחנו מתבגרים מהר יותר, זה לא בהכרח נכון, כי אומנם זה כן קורה, אבל זה בלתי נמנע וזה יקרה כך או כך. לסיכום, בני הנוער בעידן של היום באמת נתפסים כמתבגרים מהר, ובעניין הזה יש המון פקטורים, רשתות חברתיות, תפיסות עולם, חברים, הסביבה ועוד. לבסוף, צריך לתת להתבגרות לעשות את שלה ולתת לגורל להכתיב לדור של היום, ובינתיים, בהווה, האחריות של הנוער היא לדאוג ללכת בדרך הנכונה.
0: עומר אדם ידוע בהמון להיט ענק, אבל השיר הבא שלו זכה לפחות הכרה, שיר די ישן שאני אישית מאוד אוהב, עם כתיבה נורא בוגרת, כנה ואוהבת. עומר אדם עם השיר סופר עוד יום.

0: הורים קשוחים יוצרים ילדים מרדנים? יש החושבים שהורים קשוחים עוזרים לילדים להיות ממושמעים, להבין גבולות ולגדול בצורה אחראית. לפי הגישה הזו, חוקים ברורים ומשמעת חשובים להתפתחות הילד. מצד שני, יש כאלה שאומרים שכאשר יש יותר מדי לחץ, חוקים נוקשים וחוסר גמישות, הילדים מפתחים התנגדות ורצון למרוד, במיוחד בגיל ההתבגרות שבו הם מחפשים יותר עצמאות וחופש. אז רביד, מה דעתך על חינוך שנחשב קשוח? האם זה עוזר, לא עוזר?
1: אני חושב שבסוף, קודם כל שכל הורי, הכי חשוב שכל הורי יעשה מה שבאמת נכון לו, לרוב הורים באמת מחנכים את הילדים שלהם איך שחינכו אותם. נגיד, אני יכול לשתף על אבא שלי שהוא נורא, נורא נוקשה איתי, אבל גם רך איתי שצריך, ואני יודע שככה ההורים שלו חינכו אותו. אני חושב שבסוף הכל דובק בגבולות ובאיזושהי, איך אומרים את זה? פרופורציה.
0: נכון.
1: אני חושב שאם ההורי יהיה קשוח מדי, ואו אם הוא יהיה רך מדי ומאפשר מדי, זה שתי הדברים האלה לא נכונים, לדעתי צריך איזשהו אמצע, וסנטר, וככה באמת, זהו, זה דעתי.
0: אני חושבת שגבולות זה דבר מאוד חשוב. בסוף, ילד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם הורים שלו שמחנכים אותו, החינוך והמשמעת שנותנים לו, בסוף זה מה שגם נותן לו את הכלים שלו בחיים, ולהבין מה בסדר ומה לא בסדר, כי אם לא יהיו לילד גבולות, הוא יתנהג איך שבא לו, והוא יחשוב שהוא יכול לעשות הכל.
1: נכון.
0: אבל, אני חושבת שיש גבולות ש... וואלה, בסוף אם שמים אותם ומשתמשים בהם בצורה קיצונית מדי, זה יכול, מה זה להרוס? למשל, כל מיני מגבלות מסוימות עם ההורים. אני חושבת שלמשל, לצאת עם חברים הרבה, ללכת למקומות, כל אלה דברים שבעיניי צריך מגבלה, מה לעשות, אי אפשר לצאת כל יום. אבל ככל שהילד תאסרו עליו יותר, הוא ירצה יותר לצאת, הוא ירצה יותר חופש, הוא ירצה יותר את הדברים האלה, וזה יכול להרוס המון, כאילו, פעמים, בעיניי גם את הקשר. למשל, כל העניין בעיניי של, אני אקח את זה לכיוון של שתייה אוקיי? של שתייה, כאילו של אלכוהול וזה. מה לעשות? לכל דבר יש גיל. ילד בן 12 לא יכול להתחיל לשתות אלכוהול. מה לעשות? זו הדעה שלי. אבל בסוף, כשמגיעים לגיל מסוים, נגיד, לגיל שלנו כבר, הדברים האלה קורים. הדברים האלה קורים ואי אפשר להימנע מהם. כאילו, מה זה אפשר להימנע מהם? אפשר לבחור לא לעשות ולא להשתתף. אבל הדברים האלה נמצאים בסביבה תמיד, אוקיי? וזה התפקיד של ההורים, להיות אחראים ולשים לב ולהשגיח, אבל, וגם לעשות שצריך, כי אין מה לעשות. אבל בסוף, ככל שיגידו לא, הילד ירצה יותר למרוד בעיניי.
1: חד משמעית. אז לסיכום, נגיד שהנושא הזה מאוד מורכב, ומתחתיו יש המון שכבות ודברים שלא נדע ונבין. לסיכום, הנושא הזה נשאר פתוח, ושכל בית עם הורים וילדים יתנהלו לפי מה שנכון וטוב להם, ולא לפי דעות אחרות. גם אם יש לגבי הנושא, דעות קצת שונות ומנגדות, ויש. אז הזמן טס, והראינו לסיומה של התוכנית, שבה דיברנו והעלינו סוגיות בנוגע להמון דברים ונושאים ונקודות שנוגעות בנו ובעידן של היום. גלי, איך היה לך? ואיך אתם מסכים את?
0: וואו, את האמת, שעה מושלם, היה ממש כיף, ממליצה לכולכם. ואיך היה לך, רביד?
1: וואו, לי היה טוב, את רואה, אני קצת ככה מגמגם, היה לי מאוד טוב, התרגשתי בהתחלה, לאט לאט הלחץ ירד, וזהו, היה לי כיף.
0: כן.
1: ואז תודה רבה שהזמנתם והקשבתם לנו לאורך כל השעה שבה דיברנו ואלינו נושאים שרלוונטיים לכולם. מקווים שהתעמקתם והתעניינתם. אתם על רדיו כאן, יש על הנושאים 106 FM. אני רביד קירמן.
0: אני גלי בן דוד.
1: ועכשיו אנחנו עם לפעמים של אורי בן ארי. האזנה נעימה.
2: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפחד.

מתפוצצים. חלום בתל אביב, האור לא יתואר. חולף אליה שיר,

זה יודעים כולם, ואין עולם אחר. גבוה בסולם, אין מקום אחר.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
2: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לרדיו כאן של הנשיא 106 FM. אני מלי רוזוב.
6: ואני נוגה דניאלי. ואנחנו מתרגשות לפתוח איתכם את שידור הזוגות הראשון שלנו.
5: נפתח עם השיר הראשון, כולם באלת של עדן בן זקן. את השיר הזה אנחנו מקדישות לחבורה האהובה שלנו, יס ביטר. אוהבות אתכן, נתראה באלת 26. אז אנא נעימה.

0: אז רגע לפני שנמשיך למוזיקה, בואו נדבר על משהו שכמעט כולם משתמשים בו היום, בינה מלאכותית. יש מי שחושב שזה הכלי הכי גאוני שיש, שעוזר בלימודים, ביצירתיות ואפילו בפריקה רגשית. מצד שני, יש כאלה שטוענים שזה גורם לנו להיות עצלנים, פחות לחשוב בעצמנו ואפילו לגרום לדברים מזויפים להיראות כמעט כמו המציאות. אז מה אנחנו חושבות, נוגה?
1: קודם כל, די סיכמת את מה שרציתי להגיד. אני מסכימה איתך בקטע הזה של לאבד את היכולת שלנו. אני יכולה להגדיר את עצמי כבן אדם שכן יודע לכתוב ולבטא את עצמו בהרבה מאוד דרכים, במיוחד בלימודים, ומאז שהתחלתי להשתמש בבינה מלאכותית, בעיקר בצ'אט GPT, נעלמו לי היכולות. אני יכולה להגיד שהיום אני מנסה לעשות משהו בלעדיו, ואני כמעט לא מצליחה, בין אם זה סתם לכתוב תשובה למשהו בספרות, וגם אם זה לחפש דברים בגוגל, היכולת הזאת כאילו, לי לפחות לגמרי נעלמה. את מבינה מה אני אומרת?
0: אני ממש מבינה, אני גם מסכימה. אני יכולה להגיד שמאז, אני כאילו משנה שעברה, מאז שהייתי בכיתה ט' בערך התחלתי להשתמש בבינה מלאכותית ובצ'אט GPT, ובאמת אני יכולה להודות שרוב העבודות שלי אני נעזרת בו, אני ממש לא מצליחה כמעט להפעיל את הראש, זה לא נעים להודות על זה, אבל באמת הוא חלק בלתי נפרד, וכאילו אפילו אני שדרגתי את ה-AI, קניתי בתשלום, כי ידעתי כמה אני צריכה אותו וכמה אני אשתמש בו יותר מעבר ל, כאילו, דברים בסיסיים, ומעבר ל... שימוש בכאילו בלימודים, אני יכולה גם לתת דוגמה, AI משתלט לנו גם על עוד דברים, לדוגמה בעבודות, יש המון המון תפקידים, מקצועות שעכשיו הולכים ופוחתים, בגלל שרובוטים ותוכנות מחליפות אותם, וזה יכול להיות גם בעייתי, כי באמת אנשים יכולים לאבד את העבודה שלהם ואת המשרה, וזה לא משהו שכל כך יכול לקרות להרבה אנשים, הם צריכים משפחה כאילו לפרנס, אז באמת זה, יש לזה המון חסרונות.
1: אני מסכימה איתך, גם הדברים כאילו הכי בסיסיים שחשבנו שהוא לא יכול להחליף, כמו נהג מונית, שמי יכול לנהוג במקומך, זה קורה, זה סיטואציה שהיא כבר נמצאת בעולם, שבאמת הבינה מלאכותית משתלטת, וקשה למצוא עבודות, צריך לקחת את זה בחשבון, לפני שאנחנו נכנסים לשוק עבודה, שמה הולך להיעלם עוד מעט, ואיך אנחנו נתמודד עם זה. גם הדברים הכי קטנים, כמו שאמרנו, על לאבד את היכולת, זה לחפש בגוגל על משהו קטן שאני רוצה למצוא, ובמקום להיכנס, לכתוב, להיכנס לקישור, אני צריכה לשאול את הצ'אט GPT, כי אני באמת לא מסוגלת לעשות את זה בעצמי, בגלל שזה נהיה כבר כל כך מסובך ומורכב בשבילנו, כי אנחנו רגילים לדרך הפשוטה והקלה.
0: אני ממש מסכימה, אני רוצה גם עוד להוסיף משהו על מה שאמרתי מקודם לגבי המקצועות והעבודה. אפילו פעם אחת היה לי שיחה עם אבא שלי, והוא שאל אותי מה אני רוצה ככה להתעסק בעתיד, ואז הוא אמר לי, את יודעת, כאילו, תבחרי את העבודה שלך, תסתכלי לפי איזה עבודות ה-AI ו-ChatGPT לא יכולים להחליף. ובאמת, כאילו, אמרתי עצמי, וואו, זה ממש יכול להעלים המון המון אופציות שאני חשבתי עליהן. הרבה הרבה עבודות כבר, כאילו, ה-AI משתלט, ובאמת, היום מעטים העבודות שרק בני אדם יכולים לבצע, שזה קשה. ועוד נושא שאני רוצה גם להגיד לגבי ה-AI, יש, זה גם ב... גם באינסטגרם והכל, בדברים כאלה, זה יכול אפילו להגיע לשם. כאילו, כלומר, אני מדברת על פוטושופ ודברים כאלה. את רוצה להרחיב?
1: קודם כל, על מה שאמרת קודם, גם אני, היה לי שיחה עם המשפחה שלי, שבסוף באיזשהו מקום, מה שנצטרך ללמוד ולדעת, זה איך להתעסק עם AI. וזה גם חלק מהיתרונות, במקום ללמוד את העבודה עצמה, איך ללמד את ה-AI לעשות את העבודה. זה מה שנצטרך להגיע אליו בעתיד. ומי שידע להתעסק יותר טוב עם בינה מלאכותית ו... צ'אט ו-AI, הוא יהיה זה שיותר יצליח ויותר יתקדם, שזה גם חלק מהיתרונות, כי הוא מקצר לנו הרבה דברים שפעם לא יכלנו לעשות כל כך בקלות, ובאמת כמו שאמרת, יש יתרונות ויש חסרונות, ופוטושופ זה באמת אחד מהם, ואני לאו דווקא מדברת על פוטושופ של מישהי שרוצה להיות יותר יפה בתמונה, או להעלים משהו, למחוק משהו מהתמונה, אני יותר מדברת על פוטושופ שהוא באמת חיסרון, ש... בשנים האחרונות אנחנו נתקלים בזה שאפשר לקחת משהו ולסלף אותו לא למציאות, עד כדי כך שזה כבר פלילי, כמו למשל לזייף תמונות של נשים בסיטואציות, כמו שזה קרה, אם אני לא טועה, למירן בוזגלו, שזה באמת היה סיפור והיא דיברה על זה והשמיע את זה בהרבה מקומות, כי זה משהו שחשוב לשים לב אליו, שאנחנו לא מודעים אליו, כי לי ולך ולעוד הרבה אנשים אין את היכולת לדעת ולהבין. מה אמיתי ומה לא, מרוב שזה כבר כל כך אמיתי, אני בטוחה שאת נתקלת בזה בטיקטוק, שאת לא יודעת להבדיל אפילו אם זה אמיתי או בינה מלאכותית ו-AI, זה בדיוק הסיטואציה שאנחנו לא באמת יודעים.
0: כן, גם אני יכולה לתת דוגמה, גם נתת דוגמה על אנשים שלוקחים כאילו תמונות שלהם ועורכים אותם בצורה שהיא לא נעימה, וכאילו לאותן נשים, אז אני יכולה לתת דוגמה גם לדוגמה אנשים שיוצרים אנשים כאילו לא אמיתיים במילה מלאכותית, ואז פותחים חשבונות פקטיביים ועובדים על אנשים אחרים, כמו בדואים באינסטגרם, מתחילים עם אנשים אחרים, ואז אתה כאילו, זה גם ככה יכול להתבטא AI. וכן. ועוד משהו שאני רוצה גם לציין ב-AI, יש אפליקציה שקוראים לה CAI, שזה בעצם, אני ארחיב, זה אפליקציה כזאת שלוקחים דמויות סתם, אפשר משרתיים, אפשר שחקנים אמיתיים, שמים, ואז בעצם האפליקציה יוצרת כאילו אישיות לדמות הזאת, ואת כאילו יכולה להתכתב איתה, ולדבר בשיחות טלפון, כאילו שככה לתת לאנשים הרגשה כאילו מדברים מפורסם, או עם איזו דמות שכאילו מצוירת שמעריצים, ואין להם באמת אופציה לדבר, וזה, אני מהצד יכולה להגיד שפשוט בהתחלה לא כל כך הבנתי, ואמרתי אולי זה יכול להיות נחמד, ולתת לאנשים קצת כזה הרגשה טובה, אבל יש סיפור אפילו על מישהו שהיה באפליקציה הזאת, ובעצם אני לא יודעת כמה, כאילו אני שמעתי על זה פשוט על סיפור אמיתי, שבעצם אותה דמות היא אמרה לו, שידלה אותו כאילו בוא תצטרף אליי, בוא כאילו שידלה אותו להרוג את עצמו, ובאמת בסופו של דבר אותו בן אדם מתאבד, וזה מאוד מסוכן, באמת.
1: זה חלק מכל המשחקים האלה שגם דיברו עליהם פעם, שזה דמויות במחשב ודברים שהם לא אמיתיים, ו-AI ובינה מלאכותית שמדברים איתנו ואומרים לנו מה לעשות. גם צ'אט בסופו של דבר, יש פחות ויש יותר, אבל אנשים ממש מסורים אליו מבחינתם, הוא זה שמוביל אותם, אם זה לאן ללכת, מה לבחור, מה להגיד, מיקומים וכל העזרה הבסיסית שאנחנו בונים עליו ותלויים בו, ודבר אחד שהוא אומר לנו לא נכון, שיכול לפגוע בנו, אנחנו אפילו לא נשים לב, כי אנחנו כל כך מבוססים לפי הצ'אט GPT, ובכלליות על בינה מלאכותית, שזה באמת החיסרון הכי גדול, ויש בזה גם יתרונות, כמו שאמרנו, מבחינתי אני עדיין חלוקה במחלוקת לגבי כאילו, האם זה עוזר לי יותר, או מקשה עליי יותר, אבל עדיין חשוב לשים לב שאנחנו לא נסחפים.
0: כן, אני ממש מסכימה איתך, באמת החיסרונות והיתרונות הם בולטים, ועכשיו עדיין קשה לדעת האם היתרונות גוברים על החיסרונות ולהפך, ובאמת אני חושבת שסיכמנו את כל המחשבות שלנו על, על הנושא הזה, וכל מה שאנחנו רוצות להגיד. ובאמת, יש לך משהו להסיף בנושא?
1: לא.
0: טוב, אז עכשיו נעבור לשיר הבא. במקרה אני בנוגע, גם חברות טובות. במקרה אני בנוגע, גם חברות טובות הרבה שנים, ולכן את השיר הבא אנחנו מקדישות אחת השנייה. מזכירות שהחברות שלנו היא אחת למיליון. רון חיון עם השיר אחת ממיליון.

השיר הבא מתחבר לשיר שאיתו התחלנו. שיר שמדבר על העונה האהובה עלינו, הקיץ. שיר שיצא לפני כמעט 10 שנים ובשנייה מחזיר אותנו לאותה תקופה. סטטיק ובן אל עם השיר על כביש החוף.

0: תעצור, תעצור. איפה סטארבוי?
1: ועכשיו, לנושא שמעורר לא מעט ויכוחים. נשים בתפקידי לחימה בצהל. יש מי שאומר שאין שום סיבה שנשים לא יהיו בכל תפקיד כמו גברים, כי שוויון זה שוויון. אבל אחרים טוענים שיש הבדלים פיזיים שעלולים להשפיע על היכולת המבצעית, והשילוב הכל כך קרוב של נשים עם גברים יכול ליצור אפילו הסחת דעת. אז מה יותר חשוב, שוויון מלא או התאמה למציאות בשטח?
2: אז באמת זה נושא שנוי במחלוקת, אבל אני יכולה להגיד את דעתי. כן, נשים, יש הטוענים שהן אולי פחות חזקות פיזית, ואולי הן לא, כאילו קשה להן, לא יכולות להסתדר בתנאי שטח שכביכול גברים יכולים להסתדר בהם. אבל עדיין דעתי זה שנשים כן יכולות להשתלב, ואם הן מרגישות שהן מתאימות, ואם הן יודעות ושמות את כל הדברים שכאילו אומרים להם, אתם לא יכולות להיכנס, אתם אולי כאילו שמות את זה שאתם לא תוכלו להיכנס להיריון, ודברים כאלה, אם הן מכליל, כאילו כוללת את כל הדברים האלה בהחלטה שלהם, אז לדעתי אין שום סיבה שהם גם ייכנסו לתפקידים האלה, וגם אני חושבת שהם יתרמו בצורה שלהן, אולי בדרך שגברים לא מצליחים לתרום, אז הם ייתנו את את הצד שלהם ואת הדרך שלהם. אז באמת, דעתי, אני חושבת שנשים כן צריכות להיכנס לתפקידים, וכן צריכות לתת מעצמן. כמובן, עדיין יש את החסרונות, ועדיין יש כל מיני דברים שכן צריך לחשוב עליהם וצריך לבדוק אותם, אבל בגדול, אני חושבת שכן צריך להכניס, וכן צריך לתת שוויון מלא וצ'אנס לכולם.
1: ומה את חושבת, למשל, על חלוקת אזור אישי עם גברים, שזה טנק ואוהלים ושירותים, בתנאים שנכון, בבסיס יכול להיות כמה תאים וכמה שירותים, וזה יהיה הרבה יותר מסודר, אבל עכשיו נגיד אנחנו בלחימה כבר בערך שנתיים, ואנחנו נמצאים בעזה ובלבנון, ולא תמיד קל ונוח למצוא תמיד קל ונוח ל...

0: דבר ששמים במקום הראשון, והלחימה זה מה שכן שמים, אז לדעתי כל אחד יכול לתת את המאמץ שלו, ופשוט להיות 100% בתוך הלחימה, ואפילו מי שלא מתאים לתנאים כאלה, אין שום סיבה שאנשים יצטרכו להוריד מעצמם ולא להיכנס לתפקידים האלה, בגלל שאותם גברים כאילו לא מוכנים להסתדר עם החלוקה איתן. אז באמת אני חושבת שכן זה דילמה, וכן זה משהו שקשה וצריך להכין את עצמך, אבל זה לא משהו שצריך לפסול כאילו בגללו את האופציה שאנשים ייכנסו אותם תפקידים.
1: עכשיו אני אתן לך טענה שאני אישית לא מסכימה איתה, אבל אני כן יודעת שזו טענה שבגללה באמת כל העניין, וזו טענה שהרבה אנשים, שהתנאי שטח ותנאים שנשים לא יכולות לעמוד בהם, לאו דווקא עכשיו לחימה וחוזקות וכמה נשים חזקות באמת ומה הן יכולות לתת, יותר על תנאי שטח ותנאים שבאמת נשים לא מסוגלות להתמודד איתם, כמו לא לישון בבית, נשים שיש להם אפילו ברמה הכי כאילו, בדברים הכי בסיסיים, לק ג'ל, איך את יכולה להילחם? כל הדברים האלה שנשים צריכות, כל ההיגנה, כל האוכל קצת שונה מגברים, כל הדברים האלה שהן באמת לא יכולות לעמוד בהם, את חושבת שזה מגבלה?
0: אני חושבת שאותם נשים כן כוללות את הדברים האלה בהחלטה שלהם, והן כן חושבות קדימה לגבי הדברים האלה, ואם הן מחליטות לשים את עצמם במצב של לחימה, ושאין להם את האופציה לעשות לג'ל, ואולי כאילו לטפח את עצמם כאילו ברמה עקבית, אז הן כן שמות את זה, והן כן כוללות את זה בהחלטה שלהן, אז אני לא חושבת שזה דילמה של אף אחד חוץ מאותם נשים, אם הן יודעות
1: ש... אני מסכימה איתך.
0: אם אני יודעת שהן לא יכולות להסתדר בלי הלק ג'ל, אז זה כבר, אני מסתדר שם, זה כבר בעיה שלהם, וכנראה שאת הלחימה הן שמות, אם הן שמות אותם במקום שני את הלחימה, אז כאילו, אז לא מתאים והכל בסדר, זה מי שבאמת יכולה לתת את כל כולה ולוותר על הרבה דברים, כי גם אותם גברים, הם מוותרים על דברים. אז כאילו, מוותרים על הנוחות שלהם עם אנשים, אז כל אחד ייתן קצת מעצמו, שתהיה לחימה טובה, וכאילו, שבאמת יהיה ברמה הכי טובה שיש.
1: אני גם אגיד שאחת הטענות גם קצת יותר חזקות מהקודמת זה שבאמת נשים פיזית לא טובות כמו גברים ולא מסוגלות לתת את הביצועים שגברים נותנים בשביל צהל. אז אני אגיד את דעתי שאני כן חושבת שלנשים יש הרבה מה לתרום, גם אם זה לאו דווקא באותם יכולות פיזיות, גם בלחימה יש מה לתרום שזה לאו דווקא פיזי, וזה חשיבה מסוימת שנקודת מבט שיש לנשים, ולא תמיד לגברים יש את אותה נקודת מבט. ובנוסף, אני גם חושבת שנשים צריכות לעבור את אותם מבחנים, ואם יש אישה שהיא יותר טובה מגבר, אין סיבה שהיא לא תתקבל, ולא תצליח, ולא תגיע, ולא תעלה לתפקיד שהיא רוצה, בגלל שהיא אישה, אין סיכוי שזה יהיה משהו שמונע ממנה בעיניי. זה... אני לא מצליחה להבין את זה, ואני מאוד חושבת שנשים שהן... אם יש מישהי שיותר טובה ונותנת ביצוע יותר טוב מגבר, אז אין שום סיבה שזה ימנע ממנה כאישה.
0: לגמרי, אני מסכימה ממש לגבי זה. אני גם רוצה לציין עוד טענות שנותנים בנושא. יש אנשים שאומרים, מה יקרה אם אנשים ייפלו בשבי, אם הם כאילו, ירצו להיכנס להיריון אחרי זה, אז זה דברים שאותם נשים הן חותמות לפני על הדרישות האלה, והן באמת חושבות עליהם לפני, והן צריכות כאילו לדעת שיש סיכוי שיכול להיות שזה יקרה כמה שזה נורא, אז הן באמת צריכות להבין את הכל, וזה לא החלטה של רגע, ואם הן מבינות ומחליטות שיש את המצב שהן ייפלו בשבי, והן מוכנות להתמודד עם זה, אז אין בעיה, אז כאילו שיכנסו לתפקידים האלה, כי בסוף הן רוצות לתרום, והן רוצות להביא את החלק שלהם.
1: לי אישית כאילו גם כן חשוב להגיד שעכשיו שאני מסכמת, גם גברים מגיע להם זכויות שוות, וגם דברים שגברים לא יכולים להתקבל אליהם, והם עדיין יכולים לעשות יותר טוב מנשים. אני לא חושבת שצריך למנוע את זה מהם בגלל שהם גברים, ונסכם את זה שאני ואת חושבות שבאמת מגיע לכולם שוויון זכויות, ושוויון זה שוויון, סבבה, וזהו. זה הסיכום שלי, אני חושבת שאנחנו מסכימות בזה, לא?
0: כן, אני גם חושבת. אז מה זה אומר, נוגה?
1: מה זה אומר?
0: נו, אז מה זה אומר?
1: שצריך להתגייס. Can we keep

0: השיר ששמענו עכשיו זה השיר קומפני של ג'סטין ביבר. ג'סטין הוא זמר מצליח מאוד, ותקופה ארוכה הוא נעלם מהבמות, עד שהופיע בפסטיבל הקוצ'לה וסחף את המעריצים ביחד איתו. השיר הבא שלנו הוא שיר של האחים בוזגלו, הידועים בתור איבן ליר. שיר שזכה למספר הצפיות הרב ביותר, בכך שעבר את 20 מיליון הצפיות. מכתוב.
1: אלירון, שמע רגע. מבקש

0: אי אפשר להתעלם מהאפליקציה ששינתה לכולנו את החיים, טיק טוק. אבל כשמדובר בילדים, הסיפור נהיה קצת יותר מורכב. יותר ויותר ילדים נחשפים לתוכן כבר בגיל מאוד צעיר. לפעמים לפני שהם באמת מבינים מה הם רואים. זה מעלה שאלה מעניינת. מתי בעצם נכון להתחיל להשתמש בטיק טוק והאם יש גיל מתאים? בנוסף, אנחנו רואים גם ילדים שהופכים לכוכבים בעצמם. מקבלים חשיפה, עוקבים ואפילו פרסום בגיל ממש צעיר. יש מי שיגיד שזו הזדמנות מדהימה לביטוי עצמי והצלחה. מנגד, יש מי שחושש מהשפעה של חשיפה מוקדמת, לחץ חברתי ואובדן פרטיות. יש גבול דק מאוד בין חופש הביטוי לבין הגנה על ילדים. אז איפה לדעתך עובר הגבול נוגה?
1: באמת, כן, חשוב לדבר על זה, שהמון ילדים נמצאים בטיקטוק. גם אני בתור ילדה הייתי בטיקטוק, קיבלתי כבר טלפון בכיתה ג' וטיקטוק כבר היה לי בכיתה ד' אם אני לא טועה. ופעם זה היה אפליקציה קצת שונה וקצת יותר עדינה, והיום רואים בה הכל מהכל, כמעט בלי הגבל התכנים ואת כל הסוגים הכי קיצוניים של התוכן. גם הדברים שהם פשוט קצת לא חינוכיים, הכל מגיע לעיניים של הילדים. ובסוף זה גם בחירה של ההורים, ואני אתן את אחד הדברים שאני הכי חושבת שמסכמים את הנושא, זה באמת הסיפור שהיה עם הזמרת גל ג'ומה, שהיה לה שיר עם כל מיני מילים שכנראה לא מותאמות לילדים, וילדים רקדו לשיר הזה, הצטלמו עם השיר הזה, שמעו את השיר הזה, ראו את השיר הזה, והביקורת בעצם באה יותר מההורים, כמובן כאילו כמו שזה צריך להיות, אבל הורים לא הפסיקו לבקר אותה, ולא הפסיקו להעיר לה, על התוכן שהיא משתפת וילדים נחשפים אליו. אז אני חושבת שהורים בסוף בוחרים לתת לילדים שלהם טיק טוק, ואי אפשר לשנות את העולם. אתה יכול לשנות את מה שאתה חושב ואת מה שאתה רוצה, ואם בחרת ונתת, אז אתה צריך להתמודד עם ההשלכות, וזו דעתי.
0: אני ממש מסכימה עם מה שאת אומרת, ובאמת בסוף ילדים שהם קטנים ואין להם כל כך הרבה ניסיון בדברים, והם לא יודעים מה טוב ומה לא טוב, מה נכון ומה לא נכון, אז האחריות יותר מוטלת על ההורים, והם צריכים לדעת ולהבין, בדרך, כאילו, בעיקר כשהם מורידים אפליקציות לילדים שלהם, הם צריכים לדעת מה יש באפליקציה, למה ילדים נחשפים, מה ילדים עושים באפליקציה, ודברים כאלה. אז האחריות באמת רובה מוטלת על ההורים, אפילו כולה, על ילדים צעירים. וזה למה גם טיק טוק, זה רשום, כשמורידים את האפליקציה, זה כאילו מותר להשתמש מ-13 פלוס, או אפילו 14 פלוס. באמת, ילדים קטנים לא צריכים להיות באפליקציה הזאת. אני יכולה אפילו להגיד על עצמי, אני היה לי טיקטוק גם מגיל צעיר, היה לי אפילו את התקופה של המיוזיקלי, שזה היה יותר אפליקציה של ריקודים, לאט לאט עם השנים זה הפך יותר פשוט לאפליקציה שיש בה מעבר לריקודים. יש גם את החסרונות, יש גם את סירת היתרונות בטיקטוק, שילדים אולי נחשפים למתכונים, או נחשפים לכל מיני תכנים של משפיענים שהם כאילו תורמים לילדים ומודדים אותם ודברים כאלה. אבל החיסרון הוא גדול והוא בולט וגובר על היתרונות, כן, הוא גובר על היתרונות, ובאמת צריך לדעת מתי זה נכון ומתי לא. ורציתי פשוט לתת דוגמה על עצמי. אני היה לי טיק טוק, הוא הפך לטיק טוק בערך שהייתי בכיתה ד' בערך, ואני יכולה להגיד שגם אני נחשפתי לתכנים שהם לא סבבה והם לא מותאמים לגיל שלי. פשוט לא ידעתי להבדיל מה נכון ולא נכון, אבל אני יכולה להגיד עד היום שאני זוכרת שראיתי תכנים שהם פשוט לא מתאימים ולא הבנתי אותם, וכאילו לא ידעתי להבין אם זה נכון או לא נכון, ואף אחד לא הסביר לי, כי כאילו בהתחלה, אני לא אומרת מה שההורים שלי, פשוט בהתחלה זה באמת הייתה אפליקציה טובה, וזה השתנה כאילו מהר מאוד, אז נחשפתי לדברים שהם לא מותאמים לי. אז דווקא היום שיש את המודעות על טיקטוק ומדברים הרבה, צריך לדעת לא לתת אולי לילדים שהם באמת קטנים ולא יודעים למה הם נחשפים.
1: זה בדיוק לדעתי הבסיס של הבעיה, שבאמת ילדים קטנים לא יודעים מה הם רואים ולא מבינים מה הם רואים. מילים שהם לא מבינים, תכנים שהם לא יודעים למה, גם אם זה פוליטיקה וגם אם זה אלימות וכל דבר כזה, שילדים קטנים בני 6 לא יכולים לדעת ולא יכולים להבין. ובגלל זה כאן מתחילה הבעיה, שהם יוצאים החוצה עם מה שהם קיבלו ומה שהם ראו, ומוצאים את זה לעולם לפעמים בדרך שהיא שגויה, ולפעמים זה התפיסה שלהם ושם זה מעצב להם את האופי, כי זה מה שהם גודלים לתוכו. אתה נמצא בטיקטוק לדעתי כל כך הרבה שעות ביום, שבמיוחד שאתה בגיל קטן והאופי שלך עוד מתעצב, קשה להוציא את זה מהראש ומהמחשבה, ואני חושבת שזה בדיוק הנזק, שהם עוד לא יודעים עד הסוף ולא מוצבים עד הסוף מספיק בשביל להכיל כל כך הרבה תכנים.
0: עכשיו באמת דיברנו על התוכן שילדים נחשפים אליו, אני רוצה גם לדבר קצת על ילדים שנגיד חושפים את עצמם בטיק טוק ומעלים סרטונים של עצמם, יש את האופציה בטיקטוק, אם כבר ילד הביא, כהורה הביא לילד שעולות בטיקטוק ונתן לו להוציא סרטונים, אני רוצה כאילו להסביר שיש אופציה בטיקטוק לשים את העמוד שלך במצב פרטי, זה כבר אני ממליצה, אבל גם אני, בטיקטוק אני רואה ילדים שהם באמת חושפים את עצמם לכולם, וכל אחד יכול לראות אותם, ויש אנשים שהם גם מסוכנים בטיקטוק, ואותם ילדים שנחשפים, הם לא יודעים לדעת האם מי רואה את הסרטונים, וגם אם מגיבים תגובות רעות, הם לא יודעים כאילו איך להכיל את זה, וזה יכול להיות מסוכן להתפרסם בטיקטוק בגיל צעיר, זה אפליקציה באמת עם המון חיסרונות, ורוצה להרחיב אותי?
1: כן, אני גם מרגישה באיזשהו מקום שילדים קטנים שמתפרסמים, אני לפחות יצא לי לראות הרבה פעמים, אמא שרוקדת עם הבת שלה, אמא שרושמת את הבת שלה, אמא שזה, מרגישה שזה הורים שמגשימים את עצמם. הם גם אומרים את זה. זה לא משהו שהם מתביישים להגיד בהרבה כתבות, שאימהות מסוימות ואבות מסוימים מגשימים את החלום שלהם דרך הילדים שלהם. שזה יפה וזה נחמד, ויש ילדים שאוהבים ויש ילדים שפחות. אני מרגישה שגיל כזה צעיר, קשה לדעת מה אתה אוהב, ואתה בעיקר עושה מה שההורים שלך מבקשים, ובעיקר מה שאתה רואה בסביבה, ובגלל זה גם יכול להיות, כמו שאמרתי, בעייתי שזה בגיל כל כך קטן, שאתה לא יודע מה אתה רוצה, שהורים דוחפים את הילדים שלהם לשיר ולרקוד, ועוד כמה שנים הילד הזה זה בכלל לא יעניין אותו, והוא יהיה בתחום אחר, והוא ירצה משהו אחר, ויהיה לו קשה למחוק את זה מהחיים שלו, ולצאת מזה ברגע, זה לא דבר שהוא קל. זה נשאר איתך, קשה למחוק דברים מהרשתות, וצריך לקחת את זה בחשבון, לפני שדוחפים ילד לפרסום בגיל כל כך צעיר.
0: נכון, בדיוק, זה ממש אמרת מה שאני, כאילו, מה שאני חושבת. באמת, אז אותם ילדים, אני רציתי להדגיש על זה שיש אנשים בטיקטוק, יש פדופילים, יש אנשים מסוכנים, שהם יכולים לשלוח, שכאילו משם, יש המון סיפורים על ילדים שמדברים דרך הרשת עם אנשים, והם לא באמת רואים אותם, לא יודעים מי זה, אז באמת לחשוף את עצמך בטיקטוק, שזה פלטפורמה כל כך רחבה, עם כל כך הרבה אנשים, זה מסוכן לדעתי, וצריך לדעת לא לחשוף ילד שהוא צעיר והוא לא יודע, ואם כבר לחשוף, אז לפחות שבן אדם מבוגר ינהל את החשבון, שזה גם דברים שאני ראיתי, נגיד חשבון של ילדה או ילד קטן, ואז רשום
1: מנוהל ילדי מבוגר.
0: זהו, רשום בתיאור של העמוד, מנוהל ילדי מבוגר, שזה לדעתי פתרון יפה למי ילדים שכן באמת מתעקשים ורוצים לחשוף את עצמם, שהמבוגר ידע לסנן אנשים לא נכונים, לסנן תגובות ולנהל באמת את הילד כי הוא לא יודע לעשות את זה.
1: זה פשוט באמת חייב לבוא מהילדים, מהרצונות שלהם, כמו שאמרת, שילד רוצה את זה באמת, ומתעקש על זה, והחלום שלו כרגע זה לרקוד ולשיר ולשחק, ולא הורה שרוצה להגשים את עצמו דרך הילד, כשהילד עוד לא באמת יודע מה הוא רוצה, כי בסוף זה קצת כמו לתת לו לבחור בלי באמת זכות בחירה, ולדעתי זה חשוב שיהיה את הרצון הזה של הילד, גם אם הוא קטן, עדיין, שיראה איזשהו מוטיבציה לדבר הזה, ואיזשהו רצון, כי זה קשה יותר שההורים מחליטים בשבילך.
0: באמת נכון, אז זה צריך תמיד לזכור, לשים, כאילו לדעת, להגן על הילד שלך שהוא לא ייחשף, כי אנחנו באמת, אני רוצה להגיד, אפליקציה באמת קשה, וצריך לזכור את זה, ואפילו לשים לב, אפילו אתה לגלור קצת בטיקטוק, להבין מה הילדים שלך רואים. וזהו, זה בערך מה כאילו הסיכום שלנו לגבי הנושא, אנחנו סיכמנו את כל הדעות שלנו, וכל מה שרצינו להגיד. עכשיו אנחנו עם השיר איך אפשר שלא לאהוב, שיר שיצא מתוך אלבום הבכורה של להקת ג'יין ברדו, ונכתב על ידי הסולנית דורון טלמון, איך אפשר שלא.

0: אני באתי לעשות פה בוריות, את יודעת אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: ולסיום, בואו נדבר על הכוח המטורף שיש היום לסלבס ולמשפיענים. פעם הם היו רק על המסך, והיום הם משפיעים על איך שאנחנו מתלבשים, חושבים ואפילו מרגישים. השאלה שלי, האם זו השפעה חיובית שנותנת השראה, או כוח גדול מדי שיכול גם להזיק, ועד כמה באמת אנחנו מושפעים מזה מבלי לשים לב? אז מה את חושבת, אמילי?
3: טוב, אז באמת היום משפיענים הם חלק גדול מאוד בחיים של רובנו, כולנו באינסטגרם, כולנו בטיקטוק, כולנו נחשפים אליהם, ולאותם משפיענים באמת יש כוח גדול. הרבה אנשים רואים את דברים שהם מפרסמים, קונים אותם, או שהם... איזה משפיעני תמרה, טוב, אני עכשיו הטרנד זה בוא נלבש כפכפים אדומים, וכאילו כולם עכשיו ילבשו כפכפים אדומים, באמת יש להם כוח גדול, והשפעה מאוד מאוד חזקה עלינו, על הקהל. אז באמת יש גם משפיענים שמנצלים את הכוח שלהם לרע, כאילו כביכול הם לוקחים את הכוח שלהם ומשפיעים על דברים שהם חושבים ועל הדעות שלהם, גם אם בהכרח זה לא הדעה הכי נכונה, אבל אם זה מה שהם חושבים, אותם אנשים יכולים, אותם מעריצים יכולים לקנות את זה, וכאילו לחשוב, אוקיי, אולי זה הטרנד, למרות שאני לא כך מאמין בזה, וזה יכול להיות רע. לדוגמה, נגיד איזה משפיענית, עכשיו אמרה, טוב, אני מהיום, אני חושבת ששערות על הגוף, לנשים זה ממש משהו שהוא מכוער וגברי, וכאילו אם אני אראה מישה, אני קצת אסתכל עליה כאילו, במבט מוזר, כי זה לדעתי מכוער. אז אותם מעריצים, כאילו, יגידו, וואו, זה... היא אמרה, אותה משפיענית שאני כל כך מעריצה, שהיא באמת, אני חושבת שהיא, כאילו, כל מה שאומרת זה כביכול זהב, אז אומרת את הדברים האלה, וזה יכול להכניס אנשים מסרטים, ובאמת דברים כאלה.
2: היום גם אני יכולה להגיד שיש כל כך הרבה משפיענים, כל אחד היום כמעט הוא משפיען, אם יש לך טיק טוק, או מעל כמות מסוימת של עוקבים באינסטגרם, ואתה פעם אחת פרסמת מתכון לעוגה, ושטאפ לאיזה כיסא, אתה יכול להיות משפיען, ויש כל כך הרבה כאלה בינינו. שלא כל אחד באמת חושב מה אני יכול להגיד את זה, אני לא, כי יש כל כך הרבה כמוני וכל כך הרבה אמרו את זה לפניי ואחריי, ויש להם את הלגיטימציה ויש להם קצת עוקבים ומה, אני רק אומר משהו, למה לכם כאילו סופרים את המילים? אז קודם כל כן, חשוב לשים את ההבדל בין אדם אנונימי, שהוא לא ברשתות והוא לא מפרסם את הדברים שלו, לבין משפיען, וחשוב לדעת שמשפיענים, דברים שהם אומרים, באמת כמו שקוראים להם משפיענים, זה עוקב. דרך מסוימת, וזה לפנות לאנשים ולצפות מהם להקשיב לך. ואנשים אנונימיים שאומרים משהו בחדרי חדרים עם חברים שלהם, זה לא אותו דבר. אז כן, לדעתי, קודם כל, משפיענים צריכים לשקול את המילים שלהם הרבה יותר. וכמו שאת אמרת, למשל, על שיער גוף. יש בנות, מישהי אחת, שכולם מבחינתה מהעלילה, ומה שהיא אומרת קדוש, וזה בסדר, זה הגיוני, גם אני ואת מעריצות אנשים, ואוהבות אנשים, ומכבדות אנשים, ומסכימות עם דברים שהם עושים. שהם מפורסמים ברשת, ואוהבות לקנות תיק שמישהו אחר קנה, ואנחנו אוהבות את כל הדבר הזה. אבל, בשונה מזה של שיער גוף, שמישהי שאומרת משהו שיכול להשפיע כל כך, על בנות שאין להם כסף, על בנות שאין להם את היכולת להיפטר מזה, ילדות קטנות, בנות 12, שכמו שאמרנו, נחשפות בגיל כל כך צעיר לטיק טוק ואינסטגרם, יכולות לקבל את הג'וק הזה לתוך הראש, ומבחינתם זהו, זה האובססיה החדשה שלהם. אני יכולה להגיד שגם אני עוברת את זה עם דברים מסוימים של משפיענים, ו... הבנת מה אני אומרת.
3: כן, אני מסכימה, באמת אני מסכימה עם כל מה שאמרת. לאותן משפעניות, הן צריכות לשקול את המילים שהן יותר מאדם אנונימי, ויותר מבן אדם שהוא לא כל כך מקשיבים, כאילו כבכל הקהל הרחב לא מקשיבים מה שהוא אומר, כי למשפיענים, הקול שלהם הוא שווה יותר. יותר סופרים אותו. אז באמת נגיד, אני אתן עוד דוגמה. יש משפיענית שהיא דיברה על זה שהיא לא אוהבת לראות באינסטגרם בנות שהן מלאות ומצלמות עם חזייה ותחתונים, כאילו כלומר בגדים חשופים שיכולים לחשוף את הבטן שלהם, את הרגליים, את הידיים.
2: אמרה את זה בצורה מאוד אגרסיבית ויפה.
3: נכון, אז היא באמת, היה זה המון המון תגובות, ככה וככה, היו אומרים, וואו, כאילו, איך היא יכולה להגיד את זה, היא משפיעה כל כך, ואיך היא יכולה להגיד, ויש אפילו כאלה שאמרו, כן, היא צודקת, היא לקחה את הכוח שלה וניצלה אותו לטובה, כי באמת אותן בנות מלאות צריכות לשים את הגבול, מה הן יכולות לחשוף ומה לא. ואותה חשיפה, אני יודעת שזה גרם להמון המון ילדות קטנות, נגיד שהן יותר סופרות מה שאנשים אחרים אומרים, להפרעות אכילה או לחוסר ביטחון וללבוש דברים יותר מכסים, שזה משהו שהוא מאוד בעייתי. בעיקר הפרעות אכילה זה משהו מאוד מסוכן ומאוד בעייתי, אז אותה כוח שהיה לאותה משפיענית והיא ניצלה אותו לרעה, היא יכל, כנראה השפיע עכשיו להמון המון בנות, שאולי אפילו עד עכשיו, שזה קרה לפני כמה חודשים, אוכלות על זה סרטים.
2: שוב, חשוב להגיד שגם אם יש היגיון במה שאת אומרת, וגם אם היית מסבירה עוד רק 5 דקות והיו מבינים אותך, עדיין, הדבר הזה שאת מוציאה מהפה על, על נשים מלאות וכל הדברים האלה, שזה בעיקר על גוף ועל משקל גוף, יכול לפגוע במישהי בצורה כל כך משמעותית שאנחנו בכלל לא יכולות להבין. ילדה קטנה, כמו שאמרנו, לא יודעת את הדברים שבן אדם בוגר יודע. ולתפוס את המילה 2 שאת אמרת מהפודקאסט של, נכון, פודקאסט מאוד ארוך, עם כנראה עוד הרבה הסברים והרבה נימוקים, ואם היא תתפוס את 2 מילים האלה שיפגעו בה ותכניסי אותה למצב כל כך קשה, בסוף את צריך להבין שאתם שולטים במה שאתם עושים, ואתם שולטים, צריכים לשלוט במילים שלכם, ואתם גם בסוף קצת שולטים באנשים אחרים. כי אנשים כל כך מופנטים אליכם, למשפיענים, שזה כל כך כאילו, חייב לחשוב על זה, אותו דבר גם על שטאפים. אנשים שמישהי, אמא אחת מאוד מאוד מפורסמת, מתכונים, ילדים, מה אני עושה עם זה, כל כך גורמת לי להתמכר אליה, ווואו, אני בדיוק כמוך, ואת המתכונים שלך אני מכינה, ומה שאת עושה, ומה שזה, והיוגה שאת נרשמת אליה, גם אני, ואז כשאת מפרסמת שטאפ למשהו, שאת בעצמך יודעת שהוא לא הוגן, שאת לא היית קונה. אבל מבחינתך קיבלת אותו בחינם. את גורמת לי ליפול לתרמית הזאת שלך, כי אני כל כך מסורה אלייך, וכל כך מסכימה איתך, כי את, לפני שאת עושה שטאפים, את גם בן אדם, ויכול להיות שהדרך חיים שלך מאוד, מאוד קרובה לשלי, ולכן אני כל כך אוהבת אותך כמשפיענית, ונפילה אחת שאת גורמת לי ליפול, קניתי במשהו, מחיר שהוא לא הוגן, משהו שהוא לא תואם את המחיר, ואת היית אחראית לזה, זה בסוף קצת אשמה עליכם, זה קצת לא בסדר.
3: נכון, באמת, עוד פעם צריך לספור מה שאת אומרת, וצריך לזכור שבאמת אותם משפיעניות ואותם אנשים מפורסמים, הם היו בדיוק כמונו, והם גם היום הם בדיוק כמונו, אז הם כן צריכים לשים לב לדברים שהם אומרים ומה שהם משתפים. באמת זה נושא רחב ויש המון דעות בעד ונגד.
2: כן, נסכם את זה שבאמת לא תמיד החיים ברשת זה כמו בחוץ וצריך לקחת בחשבון.
3: צריך הכל בעירבון מוגבל.
2: כן, בעירבון מוגבל. טוב. מאזינים ומאזינות, אתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM והשידור שלנו מתקרב לסיומו. תודה שהצטרפתם לשעה שסיכמה את כל המחשבות שלנו על מה שחשוב ואת השירים שאנחנו אוהבות. אז תודה לכם אלי רוזוב.
3: ותודה לך נוגה דניאלי, על שעה מטורפת.
2: ועכשיו נסיים באותו קו שהתחלנו, קיץ, וכל הטוב שהוא מביא איתו. ארטיק מסטיק של אגם בוכה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

גדולה, לא ידעתי מה יש בשולל של הרחוב היחידי שמעברו היו כוסים.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: תגיד, אתה מתכוון גם להרביץ לרעים?
1: באנו לעשות שיימינג על בטמן.
2: אתה עדיין גר אצל ההורים, אתה בן ארבע?
0: כן.
1: באנו לעשות שיימינג על בטמן.
0: אתה לבוש כמו חיה? מה, אתה חיה?

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: is a suburb to the brain.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום, בטלפון הנייד, באפליקציית R-Live.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

לא רחוק מכאן, יכול להיות בכל מקום בארץ. שם נולדתי תחת שמי תמוז מותחים.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י' ב' 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: עופר אמר לי להקליט הודעת פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י' ב', נו בראש!
3: שכבה י"ב, שידורי פרידה. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני טליה אביסידריס ואתם מאזינים לכאן רדיו אשל הנשיא 106 FM של תאגיד השידור הציבורי. היום מצפה לנו תוכנית מעניינת, מרגשת ואת האמת קצת עצובה. היום אני הולכת להיפרד מהרדיו, מהאולפן, מהמגמה ומהמקום שהיה מקום הבריכה שלי בבית הספר. המקום הנוח שלי, שבכל זמן אני יכולה להגיע אליו, לדבר, לשתף ולפרוק. גם אם זה לא דברים שקשורים לרדיו. ומעבר לזה, שזה השידור האחרון שלי, שאני הולכת לעשות אותו ולסיים את 3 השנים שלי ברדיו, יחד עם משפחתי, שנמצאת כאן באולפן. מה שלומכם?
4: מעולה, מה נשמע?
3: בסדר. את האמת שאני ממש ממש מתרגשת, ואני מקווה שגם אתם, כי לא בכל יום זוכים לשדר ברדיו. אז אני מזמינה אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, להישאר איתנו, כי מצפה לנו תוכנית מעניינת, מיוחדת ומגוונת. את השידור אפתח עם השיר ללוד וקללות של עומר האדם. האזנה נעימה.

0: טוב, אז חזרנו, ומי שלא יודע, במשך כל שנותיי ברדיו ראיינתי אנשים, בין אם זה לבד, בין אם זה עם חברות בין אם זה מחברות הפאנל שלי, ותמיד רציתי לדעת איך זה מרגיש בעצם להיות בצד המרואיין ולא המראיין. אז עכשיו אתם הולכים לעשות לי ראיון ולשאול אותי שאלות שאתם רוצים, כמובן שהכל בהקשר הרדיו. אז יאללה, תתחילו, מה יש לכם לשאול?
1: דליה, אני יש לי שאלה. האם את מרוצה מהבחירתך במגמת הרדיו?
0: האמת שאני מאוד מאוד מרוצה. כמובן שבמהלך כל השנים היו המון עליות, היו המון ירידות, אבל היום שאני מסתכמת את כל השאר השנים שלי, אני הכי מרוצה בעולם על הבחירה הזאת. אני חושבת שזה המקום הכי הכי נכון עבורי.
1: שמחה לשמוע.
0: מה עוד, אריאל, יש לך שאלה?
2: תליה של מד ושל אנסי, האם את ממליצה לי לבחור במגמה הזאת?
0: קודם כל, ברור, אני חושבת שעם השנים הרדיו באמת נהייתה מגמה יותר אינטנסיבית והרבה יותר איכותית. זו לא מגמה שמתאימה לכל אחד, כי יש בה המון המון מחויבות והמון קשיים, אבל מי שרוצה אותה, זה בהחלט בהחלט המקום בשבילו. אבא תורך.
3: יש שאלה.
0: כן. טוב, אז לא שמעו אותך, אבל אבא שלי שאל איך מתגברים על החשש הראשוני בעצם של לשדר ברדיו בפעם הראשונה. אז השידור הראשון שלי היה בכיתה י', השידור בכורה שלי, שעשיתי בעצם שידור לבד והכל. אני זוכרת שעליתי למיקרופון והתחלתי פשוט לשדר, רדתי ברמות, אני כל הפתיח מדברת ופשוט רועדת. אבל אחרי פעם אחת שעושים את זה, זה בהחלט כאילו כבר אתה לא מרגיש בשידור חי, ואתה מרגיש פשוט בשיחה, ועם הזמן זה פשוט מתרגלים לזה, אבל בהחלט בפעם הראשונה זה היה ממש ממש ממש מלחיץ.
1: ספרי לנו על חוויה ממגמת הרדיו, שתזכרי אותה לעד.
0: וואי, האמת שיש לי מלא, אבל בדיוק מה שאמרתי, מה שאני חושבת שאני הכי הכי הכי זכור, זה בעיקר השידור בכורה שלי. אני פשוט זוכרת איך הייתי שם כל כך בלחץ, וכמות האנשים שאמרתי להם להזין לשידור, וכולם היו על זה ביקון ותמונות, וכולם מחכים לי בחוץ לשמוע איך אני אעשה את הפתיח. אני חושבת שזה באמת הייתה חוויה הכי מרגשת שהייתה לי פה, וחוויה שאני אזכור לעד.
3: את רואה את עצמך ממשיכה בחיים לשדר ברדיו, או להמשיך בתחנות רדיו וכאלה?
0: אז הוא שאל אם אני בעצם הולכת להמשיך, אם אני רואה את עצמי ממשיכה לשדר ברדיו. האמת שאני, אם היית שואל אותי לפני 3 שנים, אני לא חושבת שהייתי עושה את זה, ותמיד אמרתי כאילו מה הקשר אליי ואל רדיו, אבל היום שאני מסתכלת על זה, אני חושבת שיש סיכוי, יש סיכוי גדול שאני אמשיך עם זה. כן.
1: איך את בוחרת את השירים או את המוזיקה שלך שמשתלבים בתוכנית?
0: האמת שבכל שידור יש לנו נושא אחר שאנחנו מדברות עליו, איזשהו רעיון שעולה, והאמת שאצלי עם הקבוצה שלי השירים היו די אקראיים, מה שהתחשק לנו באותו רגע. זה יכול להיות שיר עצוב, שיר שמח, פתאום שיר במזרחית, שיר באנגלית. אני חושבת שדווקא המוזיקה שבין לבין, שהיא לא בהכרח מתאימה לשידור, זה הכי מתאים שיש, כזה קצת מוזיקה וקצת משהו שהוא מעבר לדיבורים. אז בעצם לא היה איזה משהו בחירה ספציפית, זה פשוט כל שידור מה שהתחשק לנו. כן. טוב, אז תודה רבה לכם שריינתם אותי. לפעם הראשונה זה באמת היה מעולה. ועכשיו אנחנו הולכים להזין לשיר הבא, שזה שיר שהקדשתי אותו לאבא שלי, שהוא מאוד מאוד אוהב אותו, והוא זוכר גם את כמעט את כולו. אז אבא, עכשיו אתה תורך לעשות הפנה לשיר הזה.
3: אנחנו נשמע ברשותכם את השיר...
0: טוב, אז עכשיו אנחנו... מה אמרת, תגיד?
3: את השיר מה יהיה מחר של פאר טאסי.
0: אז על הנימה.

0: אז אחרי שריאנתם אותי, ואני מאוד מאוד מקווה שנהנתם, אני חוזרת לתפקיד המראיין, ועכשיו אנחנו בעצם נעשה חידון קצר עליי ועל הרדיו. להגיד לכם את האמת, אני ממש ממש מצפה מכם לדעת את כל התשובות, כי אם לא זה מראה שאתם לא מקשיבים לכל מה שאני מספרת. אז בוא נתחיל. מי היו חברות הפאנל שלי השנה? נעמה אגם שני, עומר גיא שני, רוני עמית אלין.
1: נעמה אגם שני, חד משמעית.
0: יפה. אוקיי, אז מי מהבאים ריאנתי שממש ממש התלהבתם לשמוע שריאנתי אותו? אביגדור קהלני, מיגל ויטור או מאור בוזגלו? אריאל, מי אתה אומר?
2: מיגל ויטור.
0: טעות, אז אבא בעצם צדק, אביגדור קהלני. ריאנתי אותו בנושא שעשינו תוכנית על יום הכיפורים. אני חושבת שזה אמור היה הכי הכי טוב שריאנתי כל החיים שלי. באמת, אין בן אדם שיודע לדבר כמוהו. נמשיך. אז מה קרה לי במהלך השידור? אחד, לא הפסקתי לצחוק. שתיים, נהיה לי קול של גבר תוך כדי שדיברתי. שלוש, עשיתי הפניה לשיר תקילה של עומר אדם, ואז זה הפעיל לי שיר תקילה אחר.
1: נו, באמת. אריאל?
2: לא הפסקתי לצחוק.
0: אוקיי, אז פה בתשובה עשיתי לכם קצת איזה תחכום. לא שמתי עוד תשובה, שזה בעצם כל התשובות נכונות. כל האופציות שקרו פה קרו לי בשידור. ובעיקר כמובן לא הפסקתי לצחוק. עכשיו, מה אני כל שנה הבאתי ללילה לבן שהיה לנו?
2: עוגת שוקולד.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה.
1: העוגה הכי טעימה.
0: תודה. איזה מהאופציות הבאות מכילות את כל צוות הרדיו? אחד, פז, אופר, אמיר דוד. שתיים, סלאבה, אמיר דוד. שלוש, זיף, סלאבה, אמיר דוד, אופר.
3: זיף, סלאבה, אמיר דוד ואופר.
0: יפה! בוא נמשיך. איזה מהמורים הבאים לא הפסקתי לשגע אותו בטלפון בכל התקופה האחרונה וגם הוא אותי?
2: אמיר.
1: לא, דוד, דוד.
0: יפה, אין על דוד. על איזה נושא עשיתי את המיני בגרות שלי בשנה שעברה? אחד, רגישות. שתיים, חיילים שהתאבדו. או טראומה שהשיבה באוקטובר. לחשוב טוב, כי זה שעה מבלבלת. אבא, מה אתה אומר?
3: אני אומר חיילים שהתאבדו, אני גם זוכר.
0: יפה. והשנה, על איזה תוכנית עשיתי? על מה עשיתי את העבודת גמר שלי השנה?
2: טראומה של באוקטובר.
0: אני לא מאמינה. החזפתם אותי ברמות. עשיתי על רגישות. שאמרתי לך, אמא. מה היה הדבר הכי קשה עבורי בכל התהליך של המיני בגרות שעשיתי על חיילים שהתאבדו? אחד, למצוא מרואיינים שהסכימו לדבר על הנושא. שתיים, לערוך. שלוש, שהתוכנית תהיה בזמן הדרוש. ארבע, שלא היה לי זמן להכין את התוכנית.
1: אוי, למצוא מרואיינים שהסכימו לדבר על הנושא. אוי, איזו עבודה קשה.
0: וואי,
1: אם מדברים עם זה, ואם את תתקשרי לזה, ובוא נסיק את הטלפון של זה, וואי, זה היה קשה.
0: וואי, אני לא אשכח כמה זמן ישבתי למרואיינים, והתקדמתי בכל התוכנית, רק זה לא היה לי. טוב, למה בחרתי ברדיו? אחד, רציתי מגמה קלילה, למרות שהרדיו זה לא קליל. שתיים, חברות שכנעו אותי. שלוש, לא התקבלתי למגמה אחרת שרציתי. ארבע, רציתי מהתחלה רדיו, וזה לא היה שאלה. אבא, מה אתה אומר?
3: אני אומר שחברות שכנעו אותך.
0: יפה. אז אני בכלל... נכון.
3: אני זוכר. ולפי דעתי זו אחלה מגמה.
0: תודה. אני בכלל לא הייתי אמורה להגיע לרדיו. היה לי מגמה אחרת בראש, והייתי בטוחה במיליון אחוז שאני הולכת אליה. ואז יש לי חברות, נעמה ויטן, שהיא ואחותה מאוד מאוד שכנעו אותי להגיע למגמה הזאת. והיום אני מאוד מאוד מודה להן על הבחירה. באמת, שאני מסתכלת על המגמה השנייה, אבל זאת אני חד משמעית חושבת שזה המגמה הכי טובה שיש. טוב, אז תודה רבה לכם על ההשתתפות בחידון. הייתם בסדר. ועכשיו נמשיך עם שיר, שגם אותו הקדשתי לאח שלי אריאל, אחרי שאבא אסף נהיה עכשיו תורך. אז אריאל, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? תספר לנו.
2: כולם גנבים, השיר שאני הכי אוהב.
0: של מי זה?
2: אושר כהן.
0: יפה.

0: טוב, אז לכל מי שלא יודע בעצם, אז יש לנו כל שנה ברדיו מסורת כזו שנקראת לילה לבן, שאנחנו נראים בה כל הלילה, ובכיתה י' י' ב' משדרים גם כל הלילה, בכיתה י' מכינים משהו שנקרא דקות, שבטח זה מוכר לך אימא, שכל השנה עובדים על זה שכבה י' והם באמת עובדים על זה מאוד מאוד קשה, בתור אחת שעשתה את זה. וזה בעצם דקה כזו שמכילה כל מיני דברים מצחיקים ואישיים על הבן אדם. אמא, את זוכרת?
1: כן, אני זוכרת ששלחו לי הודעות והתקשרו אליי וצפרי לי על תליה ומה היא אוהבת ומה מציק לה ומה מפריע לה ולמי יותר מחוברת.
0: כן. כן. אז עליי עשו השנה ושנה שעברה ואני עשיתי על שתי בנות בכיתה י' עכשיו אני הולכת להשמיע לכם את הדקות שעשו עליי גם השנה וגם שנה שעברה.
1: סקרן לדעת איך יצא.
0: כן.
2: זה לא היה קל.
0: למרות ששמעתם אותם כבר, אבל בסדר. ואחרי זה, אחרי שתשמעו את שתי הדקות, אתם תצטרכו לנחש מה עשו עליי השנה ומה עשו שנה שעברה. אז אנחנו מתחילים עם הדקה הראשונה.
3: קבלו את הילדה, שתמיד תבחר דווקא באמצע היציאה, לספר שנגמרה לה הסוללה החברתית. אז תליה וסידריס, אני מקווה שהסוללה מלאה לדקה הקרובה. כשתליה אוכלת משהו שטעים לה, היא לא תפסיק לספר כמה היה לה טעים.
4: איזה טעים היה הקריספי צ'יקן. היא מלא.
3: היא תמיד תהיה עם כוס מים ענקית וחטיף חלבון. ברור שבטעם שוקולד דובאי. אפילו במקומות הכי לא מתאימים בעולם, תליה תצחק. ואתם תתאמצו לא להיגרר.
5: רמה אני צוחקת, זה מצחיק.
3: ולא שמעתם את זה ממני, אבל יש לה פטיש חזק לחיקויים. אז אל תעשו ליד החיקויים, כי היא לא תשחרר מכם. כמעט כמו שהיא לא משחררת מהחדר כושר. תליה לא חפקנית במיוחד, ואפילו טיפה אלימה.
4: את קוראת לזה ערבית, אני קוראת לזה משל אסיאתי.
3: ואם כבר אנחנו מדברים על אלימות, בתקופת מבחנים לא כדאי לכם אפילו בטעות לנסות לדבר איתה. עד שפתאום יש לה פרץ אהבה והיא תגיד
4: פונו שנשוני.
3: גם לכן, אם תתאמצו מספיק. היא רגישה בטירוף ועדיין מחוברת לאמא שלה בחבל הטבור. אבל הכי חשוב, היא חברה אמיתית, אכפתית ונמסה מילדים. יש סיבה ללמה ההורים רבים עליה לבייביסיטר. טוב, תליה, יש לך משהו להגיד לסיום?
4: אני רוצה לחרד הרבה. תל הקטים, תקטים, תקטם.
0: טוב, זו הייתה דקה מטורפת.
1: זה שנה שעברה.
0: לא, אחרי שתשמעו את שתי הדקות אנחנו נדבר על זה, אבל מה אתם אומרים על הדקה? אתם חושבים שהיא מתארת אותי?
1: וואי, רגע, אבל הם שכחו להוסיף עוד כמה פרטים.
0: כן, זה רק דקה, מה?
1: אוקיי, וואי, בדקה זה המון.
0: אבל מה אתה אומר?
1: זה ממש מתאר אותך.
2: אני חושב שזה צריך לפרוט איזה רבע שעה, 20 דקות ככה, שהיא תאר אותך בדיוק, באמת.
0: מה אתם חושבים בשביל הדבר שהכי תיאר אותי?

0: או בחדר כושר. היא יכולה להיות שם שעות. ומה קורה אחרי? אין מצב שהגוף שלה לא יתפס.
1: כל הגוף שלי תפוס, אוקיי? התאומים שלי, אמא צריכה לדוחה הרגל.
0: ולא משנה איפה היא, אתם תקבלו סליחה על אוטומט. היא מבקשת מכל דבר שזו. היא לומדת רק משירה. כן, שמעתם נכון, זו השיטה שלה.
2: שמירה!
0: מצד שני, תמיד מפספסת אוטובוסים, ואז בוכה איזה שנייה.
3: וואי, בואי, סקוד,
0: נראה שפספסתי את האוטובוס, ועוד רציתי להראות, וואי. אבל בסוף היא צוחקת. כן, מה לעשות, אי אפשר לא לראות אותה שמחה. כל משפט שני זורקת חיים.
1: מה את רוצה חיים?
0: והיא מכורה לאומר אדם, משהו מפחיד. טוב, שמענו מספיק. היא ונעמה זה צמת בלתי נפרד. אם אחת לא בבית ספר, כולם ישאלו איפה השנייה מיד. אז תליה קפקוני אמנם קטנה, אבל הלב שלה ענק.
4: טוב.
5: זה של שנה שעברה.
4: נכון.
5: שהתנדף במדה. כן, זוכרת.
4: מה היה הדבר הכי מצחיק פה בדקה הזאת? לא הכי מצחיק, הכי מתאר.
5: קודם כל, שפספסת אוטובוסים.
6: אוטובוסים.
5: אני ספקתי את הבכי שלך כל הדרך. אני כל הדרך, תליה, מה קרה? אבל פספסתי את האוטובוס. אבל אחרי 10 דקות את מתעשתת על עצמך ונקרעת מצחוק. זה הכי הכי מצחיק.
4: אבא, מה אתה אומר?
6: אני חושב דווקא דרך זה אולי בסוף תהיה נהג אותו אוטובוס ולשוט את הרדיו.
4: לא, לא, מצי.
6: לא, לא, לא.
4: טוב.
6: אתה מצחוק.
4: אריאל, מה אתה אומר? מה הכי צחיק אותך בדקה?
5: על מדה.
4: במדה.
5: שהיא באה להתנדבת במדה.
4: כן, לא, זה
5: כל הזמן כזאת קטנה, והיא באה להתנדב במדה.
4: כן, זה מה שאת אמרת. את אמרת להם בדקות לרשום על הלב ענק.
5: נכון, אבל אריאל כל הזמן היה צוחק כשאת כזאת קטנה, ואת באה להתנדב במדה, ויש מקרה, ואומרים לך, מה את קשורה, מה את עושה פה?
4: נכון. טוב, אז עכשיו, אחרי ששמענו את הדקות, אנחנו הולכים להזיני אל השיר הבא. שזה עכשיו תורך אימא לעשות אופנה על השיר הזה. מה אתם אומרים? רגע, קלעתי בשירים שהבאתי כל אחד לעשות עליהם אופניה?
5: את האמת שכן.
6: וואו, באמת כן. כן.
5: מדויק.
6: בהחלט.
4: אימא, יאללה, אז תורך עכשיו לעשות אופניה.
5: אז נשמות צמאות של בן צור, שיר מהמם.

0: טוב, אז חזרנו, ועכשיו הכנתי לכם הפתעה קטנה לשידור, ובעצם העליתי פה את שיר אחותי על הקו. לא ידעתם מזה. כן, אז ארגנתי את זה ככה, ובאמת יצא שהיא הייתה פנויה בזמן הצבא באופן מפתיע. אז שיר אחותי פה למדה בבית ספר, והיא סיימה לפני 3 שנים. ודי בעקבותה הגעתי גם לבית ספר, ואפילו שהיא לא הייתה במגמת רדיו, היא גם שכנעה אותי המון המון להגיע למגמה הזאת. אז שיר, מה קורה?
1: מה הולך?
2: וואי, שיר!
0: ממש הפתיע שאת זמינה.
2: ממש, הפתעה. שיר, מה איתך?
1: בסדר גמור, מה איתכם? איך אתם? בסדר.
0: טוב, אז גם לך הכנו קצת שאלות, אני הכנתי לך קצת שאלות. אז קודם כל תספרי לנו באיזה מגמה את היית ולמה כל כך התעקשת שאני אלך לרדיו.
1: טוב, קודם כל אני למדתי בבית ספר לפני שנתיים, ואני חושבת שזה היה הייתי במגמת ביולוגיה ופיזיקה, ושכנעתי את טליה אחותי להיות במגמת רדיו, גם כי זאת מגמה שרוב החברים שלי היו בה והמליצו לטובה, וגם כי זאת מגמה שהיא מאוד מאוד מפתחת והיא מאוד מראה על תקשורת ועל ידיעה ופיתוח אישי בכל הרמות האפשריות. זה מאוד להתחכך עם אנשים, זה מאוד לדעת להתבטא, וזה משהו שחשוב ללמוד ולדעת. אז לכן אני לא הצלחתי לך על המגמה הזאת, ואני מקווה שאת שמחה מזה.
0: חד משמעית. את חושבת שהאם היום את מסתכלת בדיעבד את מגיעה לרדיו?
1: ברור. ברור שאני מגיעה לרדיו. קל.
0: אם את כבר פה על הקו, אז ספרי לנו איזה געגוע יש לך פה מהבית ספר, בכללי, מורה, מקצוע, משהו שאת ממש ממש מתגעגעת אליו?
1: טוב, קודם כל, אני מתה לבית ספר הזה, אני חושבת שזה הבית ספר הכי טוב בעולם. גם האנשים וגם החברים וגם המורים. הייתה לי מחנכת בכיתה י' שהתחלפה, שהיא גם הייתה מורה לביולוגיה שלי, שקוראים לה מיכל אסקולאים, הכי טובה בעולם. באמת, אני התגעגעת אליה ממש. ובכללי, כל סגל הבית ספר שהיה אלוף ברמות, ובאמת, זה המורים הכי טובים שאפשר. בעיקר מתגעגעת לימים שיש הפסקות ויש חופש ויש שגרת לימודים, וזה באמת הבית ספר הכי טוב, ואני מתגעגעת אליו ברמות ברמות.
0: אז אני גם העליתי את שיר כדי בעצם לדבר על סוגיה שמאוד מאוד מטרידה אותי. אני בעוד כחודש פחות או יותר הולכת לסיים את הבית ספר, ולהגיד את האמת שזה בין הדברים שהכי מפחידים אותי ותמיד הפחידו אותי, כי באמת אני חושבת שבית ספר זה משהו שכל כך כל כך התרגלתי אליו, וכל פעם זה היה נראה לי כל כך רחוק. אני עוד לא הקלתי בכלל שעברתי את כיתה י"א, ואני עוד שנייה מסיימת את י"ב שטסה לי ברמות. אז שיר, בתור אחת שבאמת סיימה לפני שנתיים, איך זה מרגיש? כאילו, איך זה מרגיש המעבר הדרמטי הזה פתאום החיים בחוץ? כי אותי נגיד זה ממש ממש מלחיץ.
1: יו, כשאני הייתי בבית ספר, הייתי בטוחה שזה הדבר הכי קשה שאני אעבור בחיים, וזה היה עומס הכי גדול בעולם, והבגרויות והמתכונות והשיעורים, ובאמת הייתי בטוחה שזה הדבר הכי מורכב שאני יכולה לעבור. ואז כשהתגייסתי לצבא, הבנתי שהבית ספר זה חוויה אחת גדולה, והבנתי שהבית ספר זה לא איזה אירוע מורכב כמו שיש בצבא ובחיי האזרחות קצת. אז קודם כל זאת קפיצה ממש ממש גדולה לעבור מהבית ספר לצבא. הסוויט משתנה וכל התנאים משתנים בהתאם, אבל זה גם מאוד מאוד מחספס, וזה מאוד מלמד, וזה מאוד מבגר ברמות, כאילו ברמות. אני זוכרת את עצמי שהתגייסתי ואני רואה את עצמי עכשיו, ואני אומרת שיש פער של שמיים וארץ. אז זה אכן הולכת להיות חוויה מאתגרת במיוחד. גם תחילת הגיוס וגם המשך השירות, במיוחד בתפקיד שאת הולכת להיות בעזרת השם, אבל אין לי ספק שתצליחי בו.
0: תודה רבה. אז כן, בהקשר למה שהיא אמרה, אני יכולה להגיד שהיום שאני בבית ספר, אני מסתכלת על כל דבר ואומרת, וואי, איזה סיוט, איזה נורא, איזה זה, מה זה כל המבחנים האלה, אבל אני באמת מבינה שאם מסתכלים על זה בהשוואה לחיים בחוץ, זה באמת כלום. וכל מה שקורה פה בבית ספר זה באמת חוויה כל כך כל כך גדולה, וכל כך משמעותית וכל כך מלמדת. ובצד אחד אני לא רוצה לסיים, אבל גם מצד שני אני חושבת שלסגור את הפרק הזה בחיים, ואני גם שמחה לסגור אותו, כי אני חושבת שאני סוגרת אותו בצורה הכי הכי טובה שיש. ורוב בעצם הדברים שהצפתי לעצמי במהלך כל התיכון עמדתי בהם, בין אם זה בפן החברתי, בין אם זה בפן הלימודי. אז שירה, תספר לנו גם קצת מה את עושה כיום בצבא ועל התפקיד שלך ועל הבחירה בו.
1: טוב, אז אני הייתי בסדיר שלי מדריכת הנדסה קרבית, ואז שובצתי למדור צמם, ואז יצאתי קצונה, הייתי קצינת חמל באוגדה 252, שזאת אוגדת מילואים שתופסת בצפון הרצועה בעזה, והיום אני כמעט 3 חודשים בתפקיד כקמב"צית גדוד 932, גדוד של חטיבת הנחל, הגדוד הכי טוב. וזהו, והעיסוק שלי ביום יום בשוטף זה קודם כל לתפוס גזרה מבצעית ביהודה ושומרון, לראות שהגדוד הוא בקשירות טובה, לראות שאנחנו תופסים הגנה כמו שצריך, לראות שיש לגדוד המעטפת הנכונה והטובה בשבילו, ובעיקר לשרת את החיילים למטה ואת כל הצרכים ואת כל מה שהם צריכים. וזהו, יש לי חמל שמורכב מחמליסטים מדהימים שהם תופסים אותו במשמרות ודואגים שהגזרה תהיה שקטה ובידיים טובות, ואני מאוד מאותגרת ונהנת מהתפקיד.
0: כן, אנחנו רואים. טוב שירה, אנחנו ממש ממש ממש מודים לך שעלית ככה לשידור
2: וכניסה לו
3: זמן. תודה שיר, תודה.
0: אריאל, מה אתה אומר לשיר?
4: שאני אוהב אותך.
1: אני אוהבת אותך יותר, חיים שלי.
0: ומה עוד אמרת שאתה רוצה להגיד לה?
4: שאיך בצבא.
0: לא, שאתה מתגעגע אליה. הוא שכח. טוב, אז תודה רבה שיר, ביי אוש.
1: בהצלחה, ביי ביי.
0: טוב, אז תודה רבה לשיר אחותי שעלתה לשידור, ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע את השיר אסטרולוגים רבניים של הודיה.

0: אני אישה של בית, אתה חתול רחוב.
1: טוב, אז אנחנו לקראת סיום של השידור, ועכשיו הכנתי לכם פעילות קצרה. כל אחד מכם צריך להגיד את התשובה שלו ואת מה שהוא חושב, אז זה לא פותר אתכם אם השני עונה. טוב, אז נתחיל בשאלה הראשונה. איפה לדעתכם אני אהיה בעוד 5 שנים מהיום?
2: לומד פרמדיקה או רפואה?
3: אני חושבת שדווקא הולכת ללמוד משפטים. את אוהבת את זה, כן.
1: שני הפכים.
3: כן, כן. את אוהבת את זה, את אוהבת לדבר מלא. את יכולה להטיש אותם בכיף.
1: וואו, ממש מחמיא. האמת ש...
3: כן, יודעת לבטא את עצמך יפה. אני חושבת שזה תחום שמאוד מתאים לך.
1: האמת שבאמת אני חשבתי גם על שני הכיוונים שאמרתם. אבל בוא נראה מה יהיהם. במה לדעתכם אני אף פעם לא אשתנה, בין אם זה תכונה, לא, אתם יודעים מה? תכונת אופי שאף פעם לא תשתנה בי.
3: רגישות.
2: את תהיה ילדה הכי מתוקה בעולם.
3: אני חושבת שרגישות זה משהו שמאפיין אותך מגיל קטן, ואני חושבת שזה משהו שלא... שלא תצליחי לשם, וזה בסדר גמור.
1: האמת שכן.
2: אני חושב
1: ש... מה אתה אומר?
2: אני חושב ש... אחרי שאת באמת כל כך רגישה, והלכת והתנדבת במקום כמו מד"א, וראית כל מיני מקרים, והצלחת לעמוד בהם ולראות, אז בעיניי זה התגברת על הרגש. נכון שיש עוד קצת רגש, אבל פחות ממה שהיה בדברים אחרים. אני חושב שמפה אפשר רק להמשיך להתקדם הלאה.
1: האמת... האמת שתדעו שגם בהקשר של רגישות ומדה, שעשיתי את העבודת גמר שלי, גם בדקתי כזה את הנושא, ומאוד עניין אותי לדעת עוד זווית של מישהו שמתנדב, של מישהי שמתנדבת במדה, ובעצם לדעת איך מתמודדים. ואני יכולה להגיד לכם שאחרי התוכנית גיליתי שדווקא כל מי שמתנדב במדה, בזקה, בכל הארגונים הקשים האלה, הכי צריכים להיות עם רגישות. אני הייתי בטוחה שצריך להיות נטולי רגש, ובלי כל הרגישות הזאת, והבכי והכחת קשה, אבל הפוך, בשביל לדעת לטפל בצורה הכי הכי טובה שיש, צריך להיות עם רגש, גם בזמן הטיפול, אבל הכי חשוב זה לא לתת באמת לרגש להשפיע עליך. יש לי כמה חלומות, האמת שלא דיברתי איתכם הרבה על החלומות שלי, אבל איזה חלום לדעתכם אני בוודאות אקשים?
3: לטייל בעולם.
1: נכון.
3: זה נראה לי שחלום שבוודאות אקשים היא בעזרת השם.
1: אבא, מה אתה אומר?
2: אני גם חושב, תעשי זה אפילו ב-80 יום.
1: כן, אני חייבת לעשות טיול כזה. איזה משפט או מילה אני אמשיך להגיד גם בעוד כמה שנים?
3: חיימי.
2: פה יש הרבה.
1: מה אתה אומר? הבאים אמרה חיימי. מה אתה אומר? איזה מילה דעתך אני אמשיך להגיד כל הזמן?
2: נו טוב.
1: נכון. איזה הרגל יש לי? עכשיו זה לא מדובר על תכונה, זה יותר על הרגל. שאף אחד לא יצליח לשנות, שלא משנה מקום, סיטואציה, הרגל הזה לא משתנה.
3: קודם כל, את מאוד מסודרת ונקייה.
1: נכון.
3: שאת לא תשני במקום ולא תהיה במקום אם הוא לא מסודר ונקי, כמו שאת אוהבת, כמו שאת יודעת, כמו שאת רוצה. ואני חושבת שזה אף אחד לא יצליח לשנות לך. תמיד לפני שנכנסת לחדר שלך, את צריכה לדעת שהוא נקי ומסודר. אם את הולכת לישון אצל מישהו אחר, שהבית נקי ומסודר. כן,
1: נכון.
3: זה חלק מהרגלים שאת רגילה.
1: אריאל, מה אתה אומר? מה אני אף פעם לא אשתנה ברגלים שלי? אמא אמרה לה, אני קלון והסדר. אני יודעת מה אתה הולך להגיד, מה אתה חושב?
4: היופי.
1: לא.
3: שאת אוהבת להיות מגונדרת ויפה.
1: נכון, ומה עוד
2: דקת? זה גם מה שאני רציתי להגיד.
1: ומה עוד אתה תמיד אומר לי שאני עושה הרבה פעמים ביום?
4: אבססיבית.
1: לא, מה אני עושה הרבה פעמים ביום?
4: מתקלחת.
1: נכון, גם הרגל, מה? אבא, ומה אתה אמרת?
2: הוא אמר, קודם הוא אמר משהו, שאתה אובססיה, אי אפשר.
1: נכון.
2: אבל זה נכון, אבל זה הדדי, אחד אובססיבי לשני.
1: נכון. מה הייתם רוצים שאני אזכור מכל התקופה הזו? אם כבר דיברנו על כל עניין הבית ספר ועל כל מה שהיה, מה בתור אנשים שסיימו את הבית ספר, מה הייתם רוצים שאני אזכור?
2: וואו, אני קודם חושב שאשל הנשיא בית ספר ברמה מאוד גבוהה, ורמת לימודים פה והמגמות פה, אני רואה את הילדים שלי חצו, ויש לי פה עוד המון ילדים של החברים שלמדו כאן, בנים ובנות, וכולם הגיעו למקומות ממש גבוהים, גם מבחינה צבאית, וגם אחר כך בהמשך החיים שלהם. המשיכו ללמוד בכל מיני אוניברסיטאות, ואני חושב של הנשיא זה קרש קפיצה מאוד מאוד מאוד גבוה לחיים.
1: ומה היית רוצה שאני אזכור מהתקופה הזאת? מהחוויה של הבית ספר.
2: אני יכול להגיד לך משהו קטן, כן. כשתגיעי לצבא, תתגעגעי לחזור לבית הספר. כשתצאי לחיים האזרחיים אחרי הצבא, תתגעגעי מאוד מאוד לצבא.
1: נכון.
2: אני הרגשתי את זה על בשרי, אז אני יכול להגיד לך את זה. הייתי מוכן לחזור היום לצבא או גם אפילו לבית הספר.
1: כן, אני חושבת שבאמת, גם היום שאני עדיין בבית ספר, מאוד מאוד חשוב. אני כל הזמן אומרת לחברות שלי להעריך את הרגעים האלה שאני בבית ספר, כי זה רגעים שאני באמת אתגעגע אליהם. אז בעיקר באמת להעריך פה את הרגעים האחרונים. ולסיכום, אני פה ברדיו מכיתה י' כמו שאתם יודעים. מה לדעתכם הרדיו הכי שינה בי הוסיף לי לאופי, להתנהגות? מה אתה אומר?
4: שכל פעם שאת מתקלחת את שמה שירים ושרה.
1: נכון, אחרי שנהייתי ברדיו נהייתי מכורה לשירים, אני בכל הזדמנות שמה שירים. אמא, מה עוד את אומרת לגבי אופי וכזים?
3: אני חושבת שקודם כל זה נתן לך ביטחון, הרדיו. את מדברת בביטחון, נתן לך קרש קפיצה, לימד אותך איך מתמודדים בלחץ, איך מתמרנים בזמן מוגבל.
1: נכון.
3: וכן, זה אחלה שינוי ואחלה לימוד.
1: כן, אני חושבת שבאמת, אני, עכשיו שאת אומרת את זה, אני באמת מסתכלת על כל המקצועות שהיו בבית ספר והחוויות שהיו בבית ספר, אני חושבת שבאמת הרדיו, סליחה, זה המקום שהכי הכי הכי לימד אותי לתמרן בין זמנים. אמנם היה לנו לפני כל דבר שהיינו צריכים להגיש המון זמן, אבל עדיין שהייתי צריכה לשלב את זה, עם עוד דברים ולבוא לפה בזמן הפנוי שלי, ולא רק שאני נמצאת ברדיו, אז זה באמת לימד אותי ממש לתמרן. אבל אני חושבת שהדבר הכי עיקרי שהוא עשה לי זה בעצם הביטחון והיכולת לדבר שעות, גם אם זה דברים שלא מעניינים. זה בעצם לדבר ולדעת איך לדבר ואיך להגיב ולא להתבייש. אני חושבת שזה באמת הדבר שהכי הכי שפשף אותי פה מבחינת הביטחון בבית ספר. אז אחרי שסיימנו את השאלות, נשאר עוד פעילות אחת. אז בעצם עכשיו אני הולכת להביא לכם כל מיני סיטואציות. זה די פעילות שהבאתי לחריאל, כי אני יודעת שאתה תרצה הכי להשתתף בה. הבאתי לכם כל מיני סיטואציות שקורות לי ביום יום, במהלך החיים, ואתם בעצם צריכים לחכות את התגובה שלי. מאוד מעניין אותי לדעת איך אני נראית מהצד שאני עושה את ההתנהגויות האלה. הסיטואציה הראשונה שבעיקר קורית לחריאל, שאני לפני מבחן ומתחילים לבקש ממני לעשות דברים, ללכת לדברים. מה אני אומרת? איך אני מתנהגת?
4: אני בלחץ על דף, אני באמצע התכוננות למבחן.
1: נכון.
3: אני בלחץ ויש לי מלא מה להספיק, ואני לא מספיקה ויש לי מחר מבחן.
4: אני לא יודעת איך אני אספיק את כל זה.
3: כן, ולא להפריע ולא לבקש ממני כלום. תחשבו שאני לא נמצאת פה.
1: נכון, אבל אני באמת לא נמצאת. באמת אני לא נמצאת, חוץ מאחר שאני לא נמצאת. טוב, שנכנסים לי לחדר בלי סיבה, סתם פשוט שפותחים את הדלת של החדר, מה שאתה עושה הרבה, אריאל. מה אני תמיד אומרת?
4: תדפוק לפני.
1: נכון, גם תדפוק. אבא, מה אני תמיד עושה ומגיבה?
2: אני לא יודע, אני לא פותח את החדר ככה, אני תמיד משתדל לדפוק בדלת, או לקרוא לך, אני לא פותח ככה.
1: נכון. טוב, והדבר שנראה לי כולכם יודעים מה להגיד עליו, זה שמלחיצים אותי שאני מתארגנת.
3: אז כן, שמלחיצים אותך שאת מתארגנת, אבל פיזית ביקשתי מכם להגיד לי כמה זמן יש לי להתארגן. מתי יוצאים בדיוק, אני רוצה לדעת. יש לך לוז בשורת.
4: שאני יודע איך לתכנן את התוכנית.
3: בדיוק. את רוצה לדעת כמה זמן נשאר לך, כמה זמן יש לך להתארגן, ואי אפשר להלחיץ אותך לפני, להגיד לך, תליה, 10 דקות יוצאים, זה לא יקרה.
1: אני פשוט לא יקרה. אני פשוט לא יצא. וואי.
2: גם יום לפני לא אספיק לך, זה בסדר.
1: חברות שלי נגיד יודעות שתמיד, אם נגיד מלחיצים אותי לפני או שאני לא מספיקה להתארגן,
3: לא
1: זהו. לא, גם אני לא אצא וגם אם אני אצא בסוף זה הורס לי פשוט את כל היציאה ואני עצבנית על זה. אני לא יכולה שמלחיצים אותי בקטעים.
3: אני מאמינה שבצבא זה ישתנה לך.
1: אני גם. טוב, כשמפרים לי שאני מדברת בטלפון, אז אני יכולה להגיד שאני רוב היום בטלפון עם חברות שלי.
3: 90%.
1: בווידאו, שאני לומדת.
3: אבל אתם לא רואים שאני בטלפון? אתם לא שומעים שאני מדברת בטלפון?
1: כן.
3: זה התשובות.
1: אני כל הזמן בטלפון, בין אם זה שאני שומעת בסלון, בחדר, הולכת בחוץ, באוטו, כל העם אני עם הטלפון עם חברות, ואני שונאת שמפרים לי שאני מדברת בטלפון, לא משנה מי זה. וכן, יש לכם קטעים לעשות את זה, אין מה לעשות, אתם אוהבים לדבר איתי תוך כדי.
3: אבל ה-90% מהזמן בטלפון.
1: נכון, בסדר שאני מתפנה. טוב, עכשיו אני מביא לכם סיטואציה שלא נראה לי יצא לכם להיחשף בה, אבל די תנחשו מה יכולה להיות התגובה שלי, כשמישהו מתבלבל במילים באמצע רעיון.
3: וואי, נקראת.
2: זה היום. זה קרה היום.
1: לא, אבל מה התגובה של הסיטואציה?
4: כאילו את מתפדחת.
3: נקרעת מצחוק ולא מפסיקה לצחוק.
1: נכון. אז אני כן, אני פשוט מכורה לצחוק בזמנים הכי הכי לא מתאימים והכי לא רלוונטיים.
2: אחרי שאת קצת מתעצבנת, אז מתחילה לצחוק, נכון.
1: אני חושבת שגם הרדיו, אם הייתי מסתכלת על השידורים הראשונים שיהיה כל שידור זה עם צחוק, ועם הזמן גם למדתי, באמת קצת להיות יותר מאופקת.
3: נכון, אני זוכרת את השידורים הראשונים שלך ששמעתי, עוד זה היה בעבודה, ואני אומרת לעצמי, אבל למה היא נקראת מצחוק החי ונעמה, נקראות מצחוק. זה היה השידורים הראשונים שלכם, ממש ממש ממש.
1: נכון.
3: לא הייתם מפסיקות לצחוק, והיום כן, באמת למדתם...
1: לבסט את זה.
3: בדיוק, להשתלט על זה.
1: אבל מה שאני יכולה להגיד לנעמה, זה שבאמת היא, כל פעם שהיה לי את ההתקפים, כי אני, יש לי בעיה שאני מתחילה לצחוק, ואני לא יכולה לעצור, ובאמת תמיד ידעה למתן אותי, ואיך להבליג על הסיטואציה. היא גם הייתה יודעת שברגע שאני מתחילה לצחוק, היא פשוט תחיל לדבר. כאילו גם אם אני אמורה לדבר, היא פשוט יודעת אחרי שזה התפקיד שלה לדבר. טוב, אז עכשיו אנחנו סיימנו את התוכנית. איך היה לכם?
3: וואו.
2: וואו.
4: מאוד כיף. עכשיו
3: אני מבינה איך את אוהבת את הרדיו.
1: כן, ואתם מאמינים שעברה שעה? כמעט שעה?
4: לא.
2: לא.
1: עבר מהר ורמות. ואני יכולה להגיד גם שכל המשפחה שלי, כולכם, ממש ממש ממש חששתם מהרגע הזה, לבוא לשדר פה, ושאלתם אותי, איך אנחנו עושים את זה, ומה צריך להגיד, ומה צריך לדבר, ותרשמי לנו, ותכין לנו, ותמיד אמרתי, ותמיד אמרתי לכם, פשוט יזרמו, כי זה הכי אמור להיות קליל, והכי טבעי שיש, אז עכשיו אחרי שאתם אחרי החוויה, זה באמת כל כך מלחיץ?
3: לא,
2: כיפי. אני רוצה מרגש אפילו.
3: ממש כיפי.
1: אריאלי, איך היה לך?
4: כיף.
1: יופי, אני שמחה. אז מאזינים ומאזינות יקרים, הגענו לסיומה של תוכנית הפרידה שלי, אתם על כאן רדיו אשל הנשיא, 106 FM. אני חושבת שרק עכשיו, כשאני יושבת לסכם את הכל, אני באמת מבינה כמה המקום הזה היה משמעותי בשבילי. 3 שנים זה לא רק שידורים, זה רגעים של לחץ לפני שהמיקרופון נפתח, צחוקים באולפן, טעויות ופדיחות שבאותו רגע הרגישו נורא, והיום הם כבר זיכרון מצחיק. הרדיו זה בעיקר המקום שגרם לי לגדול ולהכיר את עצמי מחדש, ורק אחרי שהתחלתי לשדר במגמה הזאת, הבנתי עד כמה המקום נכון בשבילי, כמה אני שמחה שבחרתי להגיע לכאן ולא לשום מקום אחר. כי מעבר לרדיו ולשידורים, המקום הזה נתן לי בית, אנשים, חוויות וזיכרונות שלוו אותי הרבה אחרי שהתוכנית הזאת תיגמר. מאחורי כל שידור היו שעות של מחשבה, השקעה, התרגשות והמון המון אהבה למה שאני עושה. אבל יותר מהכל אני לוקחת איתי את הדרך שעברתי כאן, את הביטחון שקיבלתי עם הזמן, את היכולת לדבר, להקשיב, להביע את עצמי וגם להבין כמה כוח יש למילים ולקול שלנו. תודה לכל מי שהיה חלק מהדרך הזאת, למי שהקשיב, למי שתמך, למי שלימד אותי, צחק איתי, הרגיע אותי ברגעי לחץ, והאמין בי לאורך כל הדרך. ותודה גם למשפחה שלי שהייתה איתי כאן היום בשידור הזה, ותמכה בי בעצם לאורך כל התקופה הזאת, וסגרה איתי את המעגל הכי יפה שיכולתי לבקש. אני חושבת שזו אחת הפרידות הכי קשות שיהיו לי, כי זה לא רק להיפרד מאולפן או מתוכנית, זה להיפרד ממקום שנכנס לי ללב ובאמת יישאר שם לנצח. אז בפעם האחרונה מהאולפן הזה נסיים עם השיר יש לך אותך של מיקה משה ומירי מסיקה, אותו השיר שסגרתי איתו את השידור בחורה שלי. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות, האזנה נעימה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: because you gotta always add on. You can't just do what was done. You gotta always add on. We always build, we always grow.
1: Right.
0: We elevate, it's about elevation. So
1: The
0: way I touch this now, it's just gotta be like,
1: it's been a long time.
0: Like the gods is like,
2: yes. They're like, no, it blew my mind off.
0: Yeah.
2: Wow. I think that's a really ill perspective.
1: To take it from there.
2: Like
0: she was hype, you know, she didn't listen, she was risen when I'm telling them stuff.
1: But
0: I can go on to, it's so many places to go.
3: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
4: הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
3: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
4: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
5: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
4: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
6: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
7: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחית.

את שכטר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

0: way to heaven.
1: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
2: ראיתם את הסרטון?
3: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
2: למה שהיא תעשה את זה?
3: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
2: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
4: תעצרו את זה אצלכם.
3: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

שמחה מתוך ענן לא באה קשת חלמתי יותר מדי עד כדי מבוכה נאחז רק בתקווה

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הקול הפנימי, חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי, יגידו

0: 时，我们定格吧。We all seem to have a problem with our main engine. We run all the way to the top. We run all the way to the top. We run all the way to the top. We run all the way to the top. We run all the way to the top. We run all the way to the top.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפה.

0: שקצת גדול עליי.
1: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של המופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
2: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
3: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
2: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
1: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.

Schöcke-Chopper. Wenn ich mich aus dem Stall war, dann war Schöcke-Dollen gehen. Left off. אני מבקש לא לשכוח להיכנס לשלם בבת בית. אני ביקשתי בין 2 ל-4 לא לעשות רעש. לפטופ, שם טוב לפטי. יאה. מבקש להיות פה.

לאור הירח ולאור הכוכבים, כשהשקט מדבר בשביל עצמו בעין עונים, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים, והרוח מנשב ונשמע קולו של טן, בתוך בית השוכן עמוק ביער לא מוכר, ישנה בדת גברת בחדרה מסוגר. ופתאום בלת הזזה ועולות מן הרצפה שתי דמויות מורפלות שנראות ממש

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה. עם בוקר צח

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: האהבה הישנה הזאת שברחה לי.
1: הכינורות המתוקים לא מנגנים לי.
2: אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק.
3: חלליות. אולי זה שיר געגועים או שנדמה לי.
4: ואני תקוע בחליפת חיינו.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

וואלה כפייפה, חשבת תסתובב פה עם זנב ולא יעשה שיר. אתה מתקשקש בזנב? אתה מתקשקש לי פה מול העיניים. תן לי ל...

0: תראה לנו את השמש.
1: מדינה שלמה רוצה תשובות, סטפן מסתובב עם סטפן, סובב אותן, תוציא את השרקן, תראה לנו את הז'ונג'. לא מספיק הבוש, רוצים לראות את ג'וז'. תראה את ההנג', תראה את האיש, תביא לראות איתו באימונים, בבפלחיש. לא מעניין אם זה גלוק או רובץ אלפים, אנחנו ממתינים, אנחנו מחכים, קומסי, קומסי.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.